ွေဒီချိုးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်ထိုအခါဩရပဒီနောမိကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ခမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့ကိုတော်သွားလေရရအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်ကိုတော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတတိဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ရုပ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေးကွင်းထဲကရုတအကြောင်းနောမိနဲ့ရုတတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတကနောမိအားကျမလေထဲသို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်းတောင်းခဲ့တယ်။ရုတဟာလေကွင်းထဲသို့သွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီသို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုတ်သမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတကြီးသူမရဲ့ယောက်မအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကလည်းသူမကိုမနှောက်ရှေ့ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုဒအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇအိကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောက်နေသလင်းထဲ၌ရုတနှင့်ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံးသွားတဲ့အခါတေဆုံးတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇသည်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲ၌မူယောစပါးကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတဲ့လင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရုတတီနောမေမှာထားသည့်အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရုတကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရုတကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရုတအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရုတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမိရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရုတအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းတဘောတူချောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣသရေလလူမျိုးများရဲ့ဒလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာတွေရုတအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော့သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြင်းတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပူပြီးမူမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရုတတွေဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုတနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါ
ဖျားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရုတအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်တူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်ဒီဖျားသခင်ရှိတော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်ဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖျားဤတားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖျားသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဖျားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေးယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ့်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်။ပူဇော်သက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လဲရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဖျားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုယေပြောဟိမင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတံကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ၈ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလိနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလိဒီရှမွေလာအားဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမလဲဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလိမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ထူသားတို့သည်ရစ်ပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော်လဲဆူးငင်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာရစ်ပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော်ရှမွေလသည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ဘဲဖျားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိတ်ထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိကထိုအတန်းဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေလိကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။သင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတိဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။ထူထူပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်သည်ဖိလိပ္ပိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလတိဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်
ဖီလ်တီလူများဒီဣတရေယများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော်လဲဘုရားသခင်တွေသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့ဆဲခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖီလ်တီလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣတရေလလူမျိုးများကဖီလ်တီလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလာဒီရှောတို့ကိုစီနဲ့ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်ရှမွေလာဒီဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှမွေလာဒီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါတို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလာအာဤတို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘယင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလာမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှည်ပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူးသည်တနေ့ရှောလို့ဟာရှမွေလာထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်ရှမွေလာဒီရှောလို့လာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလာအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ရှမွေလာကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်ထူတို့ပြုတ်ခြင်းဒီသူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှောလို့ဒီဣသရေလလူမျိုးများကိုဘယင်အဖြစ်အနှစ်40ကျောက်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ရှောလို့ကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့ဒီမိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလဒီရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဘုရားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ထာဝရဘုရားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်။ထို့တော်လည်းသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တရိတ်ဆန်များကိုမတက်ပဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတက်ပဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။သူနာရှမွေလာဒီရှောလို့အားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလာဒီထူနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထို့အခါရှမွေလာဒီရှောလို့အားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင်းလက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင်းထက်ကောင်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေရှောလို့ဒီထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါရှမွေလာဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်နာခံခြင်းဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတားရွက်ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဘိမှန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုငြိမ်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိတ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိတ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတို့ရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ခါလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်သို့လွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိတ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိတ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွက်နန်ရန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့ချိန်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒါဝိတ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထံမှလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တရတော်အရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိတ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ဒီဒါဝိတ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိတ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းထဲသို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိတ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိတ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘယင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်ထုံထဲမှာစား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါ့ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလဘတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယာရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယာသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတဦးထံသို့သတင်းပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရမှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာရှေဘကိုမယားဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အပြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်တို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစဲခံရန်စန္ဒရှိခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်စန္ဒရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘေကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိမင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒုရောအိမ်တော်ကိုတိဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွေတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျွလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒို့တော့ယေရှုတည်းအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ယေရှုတည်းမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလီယာကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမွန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွမ်းတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတ္တမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခေရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပြေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်သို့လိုက်ကြလောဘာလာဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအားဖြင့်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်ယေပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်ထိုအခါလူအားလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယေပျောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအယသူသွားပြီးပုန်းဆောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပေသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနေ့တော့သူတို့သည်အသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနဲ့ယထာသဇင်းတီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည့်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပွေ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူသည်ယေရှုနှင့်အတူတောင်တောင်ပေါ်မှထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရွေနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမေးမောင်းထုတ်ပြနေတယ်
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာမိသားစုတစုမှာတာဥဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပထမဦးဆုံးမွေးဖွားလာတဲ့တာဥဖြစ်တာမို့အချက်ဆုံးလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတာဥကိုသူ့အတွက်ထားရမယ်လို့ထောင်ရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်ဖြစ်ကနေနှုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေကိုမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း430လုံးလုံးကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကနေအစ္စရေလတွေထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ကသူတို့တွားရလမ်းကိုနေ့အချိန်မှာမိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်ဥဆောင်လျက်ကြွတော်မူသလိုညအချိန်မှာမီးတိုင်အဖြစ်သူတို့နဲ့အတူတူရှိတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဣသရေလအမျိုးသားမိမနဲ့တငယ်ကိုမဆိုပဲယောက်ျားအရေးအတွက်အဖြစ်6သိန်းခန့်မြရှိသောသူတို့သည်ရာမသက်မြို့မှထွက်၍သူကုတ်အရက်သို့ခရီးသွားကြ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောပြောချက်မှာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆက်ရမှာကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်38ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောလူအများတို့သည်လည်းသိုးနွားအဆရှိသောများစွာသောတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်တကွလိုက်ကြ၏။ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်လိုက်တော့ဒိုင်းငနဲ့ဘဲအချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တင်မြင်နိုင်တယ်လေဣသရေလဆိုတာဟာအုပ်အယောယောကြောက်အယောယောဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါဟာဣသရေလရဲ့နိုင်ငံတော်ရင်းပြဿနာတွေကိုပောက်ဖွားစေမယ့်အကြောင်းအချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တောလေယာကြမ်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပိုးပို့ပြီးချင်ရှားသိသာစေမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောလူအများတွေဒီနေရာမှာကပြားတွေသွေးနှောတဲ့လူတွေလို့မှတ်ယူထားကြရပါမယ်ဘာကပြားလဲအေဂုတ်ထုနဲ့ဣသရီလကာပြားတွေပဲပေါ့အမှန်တော့နေခဲ့မလားလိုက်သွားမလားဆိုတဲ့လမ်းနှစ်သွယ်မှာကြိုက်ရာကိုရွေးလို့ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်သွားပြီးမှမှားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဝင်လာချိန်မှာတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာတိုင်းမရက်တီနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးညီးတွားမြည်တမ်းတန်တွေပေါ်ထွက်လာကြတယ်စသဖြင့်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားကြရပါလိမ့်ဦးမယ်ဒီကနေ့အစ္စရေလနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဒါဟာဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာနေလို့ပြောလိုက်ရတာသာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသင်းတော်များမှာကတော့ဒီလိုပဲပြဿနာတွေဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်တွေရဲ့ပြဿနာကတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိသူနဲ့မရှိသူအသင်းတော်အရေးကိုသာဝင်တာကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းနဲ့မရရှိခြင်းဒီပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြတ်ပြတ်သားသားပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာကောင်းဒီဣသရေလတဲမှာဝင်းမွှေတာကိုတော့တောလေယာကျမ်းအခန်းကြီး7မှာအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရင်ပို့ပြီးသိရှိမှာဖြစ်လို့ကြိုတင်ပြီးဖတ်ရှုရင်လည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ထွမြောက်ယာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်39မှ42တဆေးမယောပဲအဲဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်ခဲ့သောမုံစိမ်းကိုယူ၍တဆေးမပါသောမုံကိုဖုတ်ရကြ၏။အကြောင်းမူကားအဲဂုတ်ထုပြည်၌မနှွဲမဖြင့်အနှင်ခံရသောကြောင့်ကိုစားစရာကိုမပြင်းမိကြဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်၍တည်နေကြသောကာလနှစ်ပေါင်း430ဖြစ်သည်။အနှစ်430ဆေသောနေချင်းတွင်ထာဝရဘုရား၏ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားကြ၏။အေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအတွက်ကြောင့်ထိုနေ့ညကိုအထူးသဖြင့်ထာဝရဘုရားစောင့်စရာကောင်း၏။ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်စောင့်ရသောထာဝရဘုရား၏ညကဤသည်ညပေသည်ဒီတော့ပတ်သက်ခါပွဲဟာအေဂုတ်ထုပြည်ကနှုတ်ဆောင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရဲ့ညကိုအောက်မေ့ရတဲ့ပွဲပဲ။ဒါကိုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူတဲ့အချိန်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်မဲ့အချိန်အထိသူတို့ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီညအကြောင်းကိုသူတို့ဟာမေ့သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မေ့နေစရာလဲလိုတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြရအောင်မှာပါ။အငယ်49နဲ့48ဣသရေလအမျိုးသားပြိသက်အပေါင်းတို့သည်ထိုပွဲကိုခံရကြမည်တင်တို့ထံမှတဲခိုသောတပားအမျိုးသားအပေါင်းသည်ထာဝရဘုရားအဖို့ပတ်သက်ခါပွဲကိုခံခြင်းကအလိုရှိဖြင့်သူ၌ရှိသောယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်အယေပြားလိမင်္ဂလာကိုခံကြစေတို့ပြီးမှထိုသူသည်ပြည်သားကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ချင်း၍ထိုပွဲသို့ဝင်စေအယေပြားလိမင်္ဂလာကိုမခံသောသူမည်သည်ကထိုပွဲ၌ဝင်မစားရအတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဣသရေလကိုထွတ်မြောက်စေဖို့ဥတီနေတာကသမိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သာဖြစ်တာကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်ဖို့ကတော့တပားအမျိုးသားတို့ဟာလေဝင်လို့ရှိရင်ဝင်လို့ကောင်းကောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဗြိဉ္ဉေအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်တ တရားကိုစောင့်ရမယ်ပရိညင်ကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဘာသာတရားဆိုတာဟာလူမျိုးနယ်နိမိတ်မရှိပါဘူးဖျားသခင်ကိုဓာတ်ငါးပိုင်းနဲ့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွတ်လုံလို့မရဘူးဖျားသခင်ဟာလောကကဘာနဲ့လူသတ္တဝါကိုပိုင်ပအုပ်စိုးတော်မူသောဖျားလောကတစ်ခုလုံးလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်49မှ51အမျိုးသားချင်းဖြစ်သောသူသင်တို့တွင်တပါးအမျိုးသားဖြစ်သောသူတို့သည်တပါးဤသောဖျားနှင့်တရားနှင့်ဆိုင်ကြ၏ဟုထာဝရဖျားသည်မောရှိနှင့်အာယုန်၌ပြည့်ညတ်ထားတော်မူ၏ထို့သောမောရှိနှင့်အာယုန်၌ထာဝရဖျားပြည့်ညတ်ထားတော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ပြုကြ၏ထိုနေ့ချင်းတွင်ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးသားဘိုးကြီးတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်းသွားတော်မူပြီးလျှင်ဟုတ်ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သခင်ရဲ့တပါးဤသောတရားဟာကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါれဒါကိုဒီကျမ်းဟာရှင်းရှင်းကြီးမိမောင်းထုတ်ပြီးပြသနေပါれအခုသင်သိရသောတမန်ကျမ်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဣသရေလတွေကိုထမြောက်စေသောလမ်းရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုနေကြပါれခရိယန်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွေ့သင်ခန်းစာများကိုကျွန်တော်တို့ဒီခရီးလမ်းမှာအများကြီးရရှိလာကြရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာကျွန်တော်တို့အတွေ့အခုထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုညီကုန်းချုပ်ခဲ့ပါပြီအခန်းကြီး73ကိုတဘာရီဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြရမှာပါဒီအခန်းကြီး73မှာကတော့ဣသရေလရဲ့သားဥတွေကိုဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာတန်ရှင်းစေပြီးဖျားသခင်ကိုဆက်ကပ်အနှံကြရပုံတရိတ်ဆန်တွေရဲ့သားဥတွေကိုတီးသန့်ဖယ်ထားကြရပုံအေသန်ဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ရှိစခန်းချပုံနဲ့သူတို့ကိုနေ့နဲ့ညမှာဘယ်လိုဖျားသခင်အကူအညီတွေပေးတယ်လမ်းပြသွားတယ်ဆိုတာတွေကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသားဦးများကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ကြပါအောင်စို့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1မှ3မောရှေကိုခေါ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်အဦးဖွားသောသူလူဖြစ်စေတရိတ်ဆန်ဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုငါ့အဖို့တန်ရှင်းစေလော့ငါ့ဥစ္စာဖြစ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းသင်တို့သည်ကြွန်ခံရာနေရာအဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားသောဤနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်သင်တို့ကိုထိုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူပြီတဆေးပါသောမုံကိုမစားရခြားနာချက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိမယ်ထင်ပါတယ်နတ်တို့ကိုဖျားလုပ်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အဲဂုတ်ထုကသားဥတွေဟာအဲဂုတ်ထုဖျားတွေရဲ့ဖျားပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာနဲ့ပဲအခုသေချေကုန်ကြပြီအခုတခါအနန္တတကောရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကတော့ဣသရေလတွေရဲ့သားဥတွေကိုတန်ရှင်းစေပြီးသူပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြွေးကြော်လိုက်ပြီဒီလိုဖျားသခင်ကတောင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြမှာလဲရှင်းရှင်းကလေးပါဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ရှေးဥဆုံးနေရာမှာသူ့ကိုနေရာပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တာပဲပေါ့အခုလိုဖျားသခင်တောင်းဆိုတာဟာတောင်းဆိုတိုက်လို့တောင်းဆိုခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကို तू ပိုင်ဆိုင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလား तू ပိုင်တာကို तू ကပြန်တောင်းဖို့မလိုဘဲနဲ့တောင်းမှာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်စွာနဲ့အလိုလိုပြန်ပေးဖို့လိုသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေအပျော်အပါးတွေဟာရှေ့တန်းမှာနေရာရလွန်းနေပြီဖျားသခင်ကိုနောက်တန်းမှကြောခိုက်မထားကြပါနဲ့လို့အလေးအနက်ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ဘီလီဆန်ဒေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရေးတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့အချက်ကိုမမေ့ဘူး။သူ့မိတ်ဆွေဝီလျံရစ်ဂလေးဆိုတဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့သူနဲ့မျက်စိထွက်ကြရင်စကားသမီးပြောတော့ဝီလျံက "तू ဟာ"တဲ့ဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုနဲတယ်လို့တောင်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေသူ့အချိန်အကုန်လုံးနဲ့ရှေ့ဆုံးကဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခြံယုံနေမကဘူး။အကောင်းဆုံးကိုသာသူရွေးပြီးဖျားသခင်ကိုဆက်ကတ်တယ်လို့သက်သေခံပါတယ်။ဘီလီကတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုတော့ပေးတော့ပေးတယ်ခပ်ပေါ့ပေါ့သမားဆိုတော့တခါတလေအဲ့ဒီဆယ်ဖို့တဖို့ကိုတောင်မနှဲပြန်ပြီးတွက်ချက်ပြီးမှပေးဖို့သူဟိုသတိရတယ်တဲ့။အမေတခါတလေများသုံးပြင်ပြီလို့အကျွေးစင်းတဲ့တောင်မှထည့်ထားရတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုပါလား။အဲ့ဒီသူ့အဖြစ်နဲ့နှိုင်းရှင်မိပြီးတော့ဝီလျံကြောင့်သူ့ရဲ့အလှငွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာအများကြီးအားနည်းနေတယ်။သူရဲ့ဆက်ကတ်ချင်းဟာညံပြင်းလှပါကလားဆိုတာကိုတွေးမိလာတဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးကိုရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။တော်တော်ကြီးကိုလေ့လာဖတ်ရှုဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရှုပြီးတဲ့အကြောင်းဝန်ခံချင်ပါတယ်။ဝီလျံဟာသူ့အသည့်စိတ်မှာကဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ကနန်ရှေ့တန်းကထားတဲ့လူမှုသူမမက်မောပဲနဲ့ကိုမက်မောစရာမလိုပဲနဲ့ကိုအလိုအလျောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတယ်ပြီးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကိုဒီစာရေးဆရာဘီလီဆန်ဒေးကဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့လူကိုရွေးပြီးတထည့်ဖြစ်စေမယ်လို့တော့မပြောပါဘူး။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသွန်းဖြိုးမယ်ဆိုတာကတော့ပြောထားတာမှန်နေ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုငွေနဲ့ဂုံနဲ့တခုတည်းနဲ့တော့လဲတိုင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့။သူပေးထားတဲ့ကဲတင်ချင်းတခုတည်းနဲ့အသက်တာတခုတည်းနဲ့ကိုသူ့ကျေးဇူးတော်ဟာတန်နေပြီဆိုတာကိုစွဲမှတ်ယူပြီးရင်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပေးဖို့မလိုဘူးလား။ဒ ီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်ကနေအဖြေကိုထုတ်လွှင့်ယူပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုမိမိရဲ့အဦးသီးသောအရာများတနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာများဆက်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။အခုဣသရေလတို့အကြောင်းကိုတွေးပါခါးစည်းခံခဲ့တဲ့ကျွံဘဝကနေလွတ်မြောက်လို့ပူပူနွေးနွေးအချိန်ဖျားသခင်ကမင်းတို့သားဦးတွေငါဥစ္စာဆိုပြီးပြောတော့တချို့အမြင်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်တချို့လူညံ့နေလူမိုက်တွေအမြင်နဲ့ဆိုရင်လာပြန်ပြီးနောက်ထပ်အဲဂုတ်ထုကြီးတယောက်ဆိုပြီးတော့တောင်မှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ဖះကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်ရင်တင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သားဥတွေကိုသင်ညိုင်းမှာမထားခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်တွေးရင်ကျေးဇူးတော်ရဲ့တကိုးအင်အားပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မိကြရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးနဲ့ဝယ်ယူခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဘဝလွတ်မြောက်စေခြင်းသာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်တောင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ပါဆိုတဲ့အချက်တို့နောင်တတရားတို့ဆိုတာလေးတွေဟာအသေးအဖွဲပေးဆက်ရလေခြင်းလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပွဲကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေအငယ်ငါသင်တို့အားပေးခြင်းကဘိုးဘေးများ၌ထာဝရဘုရားကြိမ်ဆိုတော်မူသောပြည်ခါနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဟိဝိလူယေဘူးတိလူတို့နေရာသည်ဟူသောနို့နှင့်ပြားရည်စီသောပြည်တို့ပို့ဆောင်တော်မူပြီးမှယခုလတွင်သင်တို့သည်ဤဝတ်ကိုပြုရကြမည်ပတ္တခါပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပဖို့တရိပ်ပေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါれအငယ်6မှ8ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမပါသောမုန်ကိုစားပြီးမှခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ထာဝရဘုရားအဖို့ပွဲခံရမည်တဆေးမပါသောမုန်ကိုစားရသောခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသင်တို့၌တဆေးကိုမတွေ့မမြင်ရသင်တို့နေသောအရေးအတွေ့၌လည်းမတွေ့မမြင်ရငါတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သောကာလထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဤသို့ပြုရ၏ဟုထိုနေ့၌သားမီးတို့အားကြားပြောရမည်။ဣသရေလတွေဟာညာဤသကောင်ကျော်အချိန်ဝရုံသုံးကတညအတွင်းပြေးထွက်လာကြရတာဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပိုးပြီးယူလာတာဆိုတော့တချို့လဲတဆေးရောထားတဲ့မုန်တွေပါဝင်ကောင်းပါဝင်လိမ့်မယ်။တဆေးမုန်ထည့်ထားတဲ့ဘူးတွေလည်းပါရင်ပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ကတော့မင်းတို့ဒီယတရပတ်မှာစားလဲမစားရဘူးဒီတဆေးကိုမင်းတို့မြင်တောင်မှမမြင်ကြစေနဲ့တဲ့မင်းတို့အိမ်ထဲမှာတောင်မထားနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့ဒီကျွံဘဝကထမြောက်ရခြင်းကျေးဇူးတော်ဟာသားစဉ်မြင်းမြစ်ပျော်ထုံဖြစ်စေရမယ်လို့အမွေစကားခြံလှက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်6မှ7နှစ်ထာဝရဘုရားဤတရားသည်သင်ဤနှုတ်၌တည်မီအကြောင်းဤအရာသည်သင်ဤလက်၌လက္ခဏာသက်သည်သင်ဤမျက်စိကြားမှာအောင့်မေ့ဖို့ရဖြစ်ရမည်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူပြီးထို့ကြောင့်စီရင်တော်မူသောဤထုံးစံကိုမိမိအချိန်၌နှစ်စဉ်အတိုင်းစောင့်ရကြမည်သင်တို့၌၎င်းဘိုးဘေး၌၎င်းကျိန်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုပို့ဆောင်၍ထိုပြည်ကိုပေးသနာတော်မူသောအခါသင်တို့၌အူးဖွာသောသားအပေါင်းတို့နှင့်သင်တို့၌ရှိသောတရိတ်ဆန်တို့၏သားဥအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားအဖို့အသီးချခွဲထားရကြမည်အထီးရှိသမျှတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဥစ္စာဖြစ်ရကြမည်ဒီကျမ်းမာကကျေးဇူးတော်နဲ့အတူတာဝန်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားကြီးကျွန်တော်မြင်ရလားကျေးဇူးတော်သည်အရင်တည်ပြီးဖြစ်တယ်မေတ္တာတော်သည်အစဉ်တည်ရှိပြီးဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးနဲ့ဒီမေတ္တာကိုသိခြင်းမှတဆင့်ဘုရားသခင်ပေးအပ်တဲ့တာဝန်များဟာနောက်ကလိုက်ပါလာကြရတယ်အငယ်73မြဲမ၌အူဖွာသောမြဲသငယ်ကိုသောသငယ်နှင့်ရွေးရမည်မရွေးလို့ရင်မြဲသငယ်လက်ဘင်းကိုချိုးရမည်လူသားတွင်သာဥအပေါင်းတို့ကိုရွေးရမည်မြဲမကမွေးတဲ့မြဲသငယ်ကိုမလိုချင်ဘူးသိုးငယ်နဲ့ရွေးရမယ်တဲ့ဖျားသခင်ကနရွက်ရှည်လျားတဲ့သရဝါများကိုမလိုချင်ဘူးလူသားတို့ရဲ့သာဥတွေကိုရွေးရမယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာဥတွေကိုငွေနဲ့ရွေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရပါလိမ့်ဦးမယ်ငွေဆိုတာကကဲတင်ခြင်းရဲ့အဖို့အခအဖြစ်ကန္တတရမှာပါဝင်လာမှာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်14 95နောင်ကာလ၌သင်ဤသားကလည်းအဘယ်သို့နည်းဟုမေးမြန်းလျင်သင်ကလည်းကျွန်းခံရနေရာအေဂုတ်ထုပြည်မှထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ငါတို့ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူ၏။ဖာရောဘုရင်သည်ငါတို့ကိုအလွယ်တကူမလွတ်ဖဲနေသောအခါအေဂုတ်ထုပြည်၌လူဖြစ်စေတရိတ်ဆန်ဖြစ်စေသားဥအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားကွက်မြတ်တော်မူ၏။ထို့ကြောင့်အူးဖွာသောတရိတ်ဆန်အထီးရှိသမျှတို့ကိုထာဝရဘုရားအားယစ်ပူဇော်ရမည်ကိုသားတို့တွင်သားဥကိုရွေးရမည်ဟုပြန်ဆိုရမည်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်တစိုက်မမေ့လိုက်လို့ဘလောက်အထိတခန့်တနာဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မယောင်ရာစီလူပြီးခဏခဏအသလွတ်ဖော်ကျူးနေတာမဟုတ်ဘူးလူသားရဲ့သားဥကိုတော့ ငွေရတနာနဲ့လဲလှယ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာရှေ့မှာတွေ့ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီနေရာမှာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်16နဲ့19ကိုဖတ်ကြည့်ကြအောင်မိဘစင်ဆက်ကြင့်ကြံပြုမှုသောအချီနီးကြင့်ကြံပြုမှုခြင်းမှရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်တင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မျက်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်သားဘဝကနေသာဝရအသက်လမ်းကိုပေးဖို့ရွေးတာကြတော့ဘာနဲ့မှရွေးလို့မရဘူးဖခင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မျက်နဲ့သာရွေးကြရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိမှတ်ကြရပါလိမ့်မယ်ထွန်းမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး7အငယ်18ဣသရေလလူတို့ကိုဖာရောဘုရင်လွှတ်သောနောက်ဖိလိတိပြည်သို့လျှောက်သောလမ်းသည်ဆောင်တော်လေထိုလမ်းဖြင့်ဘုရားသခင်ဆောင်တော်မူအကြောင်းမူကားသူတို့သည်စစ်မှုကိုတွေ့မြင်သောအခါစိတ်ပြည့်၍အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မည်ဟုသိတော်မူ၏ဘလောက်အထိအသေးစိတ်ဆန်တဲ့ဘုရားသခင်လေအနန္တအမြင်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်လေဖိလိတိပြည်ဆိုတဲ့ဖိလစ်တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ခါနန်ဒေသကိုဘုရားသခင်ခေါ်ဆောင်တာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ဖြောင့်တဲ့လမ်းကိုတမင်ရှောင်ခိုင်းတဲ့အမှန်တော့အခုခေတ်မြေပုံတွေအရဆိုရင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအတိုင်းသွားရုံပဲပေါ့ဒါဟာလမ်းတို့လမ်းပြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားရင်စစ်တိုက်ရမယ်စစ်တိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွံဘဝကထွက်လာရလို့ဘာစစ်မှုမှနားမလည်တဲ့ဒုက္ခိတပူပူနူးနူးဣသရေလစိတ်ပြက်ပြီးအဲဂုတ်ထုကိုပြန်ပြေးမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကြိုသိတဲ့သိလို့လေဒီလမ်းပြောင်းကိုရှောင်စေတဲ့ဒါကိုတချို့အပုတ်ချခြင်းနဲ့လူတွေကကျွံဘဝကနေအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီးအခုကျတော့စစ်မှုရောက်မယ်လေဘာလေးဖြစ်ပြန်ပြီစစ်မှုကိုဘုရားလုံနေပြီးမကယ်နိုင်ဘူးလားအံ့ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တာတွေကျွန်တော်ကြားရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဖျားသခင်ကမျက်လက်ပြတယ်လို့လဲလုံနိုင်တယ်အကျွေးမဲ့တကောအာနာလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လက်ဆရာကြီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကြီးတယောက်လဲမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလဲဒီအာနာကိုတသမတ်တည်းမကြင့်ကြံခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲခရိယန်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမျက်လက်ဆန်တဲ့တကောတော်ကိုအမြဲယုံကြည်ခြင်းမျိုးမျှော်လင့်ခြင်းမျိုးမရှိရဘူးအရာရာမှာသူ့အလိုတော်ရှိတဲ့လမ်းကိုရွေးယူရှောက်လှမ်းဖို့သာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရေပွဲဖွဲ့ခြင်းနဲ့လူတယောက်အတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအံ့ဩသွားစရာအချက်တခုကိုထပ်ပြီးပြောလိုက်ပါဦးမယ်။အဲ့ဒီလမ်းပြောင်းလမ်းတို့ကိုဘုရားသခင်ကရှောင်ခိုင်းယုံတယ်မကသေးဘူး။ဂရိတော်အတိုင်းခါနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တောမြိုင်ဂန္ဓာခရီးလမ်းမှာဣသရေလဟာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40ကြာညောင်းအောင်ကျင်လေကျက်စားရှောက်သွားရလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကဲဘာတတ်နိုင်သေးသလဲ။ဘယ်ဣသရေလဒီနှစ်40ကိစ္စအိမ်မက်မဲ့တလဲ။အခုကျွံအဖြစ်ကထွက်ပြောက်စီတယ်အခုဂရိတော်ထားတဲ့ခန္ဓာပြီကိုနှစ်40ရှောက်သွားစီတယ်အကုန်လုံးဟာသူ့သဘောကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားလူသားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့အုံနှောက်နဲ့ညံနဲ့အမျိုးမျိုးဆင်ကျင်တိုင်းထွာပြီးတော့အထင်ကြီးကြတယ်အဲကြံနဲ့စီတဲ့အတိုင်းတော့တရားမှာ100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရင်ဟုတ်လှပြီသားမှတ်90ရာခိုင်နှုန်းမလွဲရင်တော်ပြီသားသဘောထားလူတွေကြံသမျှစီသမျှတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ကုန်ရလဲဆိုတာကိုကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ကို့ဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်ဘိုးဘေးတွေရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ဗမာစကားပုံမှာကံမရှိညံရှိတိုင်းမွဲဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ဖျားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးဆိုမှဖြင့်ကြံလေသမျှကို့ရုပ်ကာယတွေကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုအဖေမှတ်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါစီ။အငယ်၁၈ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုအေရုံပင်လယ်နာတောလမ်းဖြင့်ဝိုင်း၍ပို့ဆောင်တော်မူ၏။ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခင်းကျင်းသောတပ်အစဉ်အတိုင်းအဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားကြ၏တပ်အစဉ်အတိုင်းတဲ့နော်ပြီးတော့ဘိုးကြီးဆိုတာကိုလည်းသုံးနေဒါကိုလည်းလက်နဲ့နဲ့တပ်မတော်ပုံစံလို့နေတော့မထင်နဲ့ဣသရေလတွေဟာငါးယောက်တရွယ်ညီညွတ်ရှောက်သွားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်စထွက်တုန်းကလို့ဘယုတ်ဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီတသက်ရရဖြစ်သွားပြီကြည့်လို့သိတ်ကောင်းတဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းလို့ဆိုနိုင်တယ်အငယ်ဆက်ကိုအထက်ကာလ၌ယောသကအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤရက်မှယူသွားရမည်ဟု၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြက်ကြက်ကျိန်ဆိုစေသောကြောင့်သူ၏အယိုးတို့ကိုမောရှေသည်မိမိ၌ယူဆောင်လေ၏အခုဣသရေလတွေထွက်မြောက်ချိန်မှာမောရှေဟာယောသရှေ့ခေတ်ကမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အယိုးအိုးကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်ကပ္ပဥကျမ်းအခန်းကြီး90အငယ်24မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်မယ်လေယောသကလည်းအကျွန်ုပ်သေတော်မည်အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားကျိန်ဆိုသောပြည်သို့ဤပြည်မှဆောင်သွားတော်မူမည်ဟုအကိုတို့အားဆို၏အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုယောသပ်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ဆောင်သွားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤရက်မှယူသွားရမည်ဟု၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကျိန်ဆိုစေ၏လို့လည်းယောသပ်ဆိုခဲ့သေးတယ်အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးကြာညောင်းခဲ့ပြီမေသူ့ကိုကျင်းဆိုဂရိပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့အယိုးကိုမောရှိယူဆောင်လာပေးတယ်ဟိုရှေးတစ်ချိန်တုန်းကယောသတ်ဟာအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာဖာရောကလွှင့်အကြီးဆုံးမင်းတစ်ပါးပဲအဲဂုတ်ထုနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဘာရဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပဲသူဟာအဲ့တုန်းကအဲဂုတ်ထုမှာသူရဲကောင်းမင်းတစ်ပါးအဖြစ်သေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုသမိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးနဲ့အတူယောသတ်ရဲ့သမိုင်းကိုဖျောက်ပစ်ခြင်းနဲ့မင်းယောသတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမလိုလားတဲ့မင်းတွေတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီသူရဲကောင်းကိုအဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေမေ့ပစ်ခဲ့ကြပြီဂိယုလည်းမဆိုင်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်လဲဒီအယိုးတွေကိုယူလာတာကိုဘယ်အဲဂုတ်ထုတကောင်တမိကမှထပ်ကန့်ကွက်တာဆန္ဒပြတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးယောသတ်တယောက်ဟာလည်းပဲသူ့ဘိုးဘေးတို့မြှုပ်နှံရမြေမှာပဲပြန်ပြီးမြှုပ်နှံဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟာမဆန်းဘူးဣသရေလတို့အဖို့သူတို့လူမျိုးဟာသူတို့မြေကနေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာပြန်လဲရှင်သန်လာကြရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲရှိခဲ့ကြတယ်ဒါကိုကဘာဦးကြံကြရကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပြီဒါကြောင့်ဒဇိန်တယန်ဇန်မြေတကြွန်းတနိုင်ငံအရက်မှာအမြုပ်အနှံမခံလို့ကြဘူးဒါကိုသူတို့ခေသူတို့အခါကတွေးတာအသာထားတချို့အယူသီးသမားတွေကလည်းအခုလိုပဲအတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေရှိကြစေပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သာဝရအသက်ဆိုတာဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပိုင်နာမဟုတ်ဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူအလုံးအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သူအလုံးဟာကမ္ဘာပြင်အနှံ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုခြေဆန့်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအသက်ထွက်ထွက်သေသေဘယ်သင်းချိုင်းဂူအောက်မှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုပဲပြာဖြစ်ဖြစ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သုကျေးဇူးတော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိသွားခဲ့ကြဘူးသာဝရအသက်သုကျေးဇူးဆိုတာရဲ့သဘောတရားကိုသူတို့သိမသွားခဲ့ကြရရှာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ဟာလေဖျားသခင်အလိုတော်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဖျားသခင်ကိုလည်းအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်သူတို့ဟာအခုအချိန်မှာဖျားသခင်နဲ့အတူဘုန်းတော်ဝင်စားခဲ့ကြပြီဆိုတာကိုသေချာတွက်ဆလို့ရပါတယ်။အခုမောရှေဟာလည်းဣသရေလဘိုးဘေးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးယောသတ်ရဲ့အယိုးအိုးကိုလည်းခါနန်သစ္စာမြေမှာပြန်လည်မြှုပ်နှံဖို့သူတာဝန်ကျေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧသံမြို့သူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားပြရစီထွမြောက်ရကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်20မှ22တဖန်သူတို့သည်သူကုတ်အရက်မှထွက်သွား၍တောအနာဧသံမြို့၌စခန်းချကြ၏သူတို့သည်နေညသွားနိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်နေ၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်၎င်းည၌ကအလင်းပေးဖို့မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်၎င်းသူတို့ရှေ့ကကြွတော်မူ၏နေအချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ညအချိန်၌မီးတိုင်ကိုသူတို့ရှေ့၌ရုတ်သိမ်းတော်မမူကိုဣသရေလတို့သွားနေရတဲ့ခရီးစဉ်ကိုလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့မောရှေကဥဆောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတကိုးတော်အားဖြင့်လမ်းပြနေခဲ့ပါတယ်။မောရှေရဲ့မှတ်ချက်မှာအင်မတန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်လမ်းလို့တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါလောက်ဘေးအန္တရာယ်လမ်းမှာဂန္ဓာယနေပူပြင်းလို့တောင်မှညှိုးလျော်သွေးချောက်ဒုက္ခမရောက်ခဲ့ရအောင်ဖျားသခင်စောင့်သိခဲ့တယ်။နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ကြီးတစ်ခုဟာအရိတ်ကိုပေးဆုံးခဲ့တယ်။ညအမောင်တော်မှာကြတော့လေခလုတ်မတိစူးမညိဖို့အရေးမိတိုင်အလင်းရောင်ကိုဖျားသခင်ဟာသူတို့အတွက်ဆောင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဣသရေလဟာကဘာပေါ်မှာဘယ်လူမျိုးနဲ့မှမတူတဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့ထိဆက်ခဲ့ရတဲ့တခုတည်းသောလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်4မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကထိုသူတို့သည်ဣသရေလလူဖြစ်၍သားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်၎င်းပရိညင်တရားတို့နှင့်၎င်းပြည့်ညတ်တရားထားခြင်းနှင့်၎င်းဝုတ်ပြုခြင်းနဲ့၎င်းဂရိတော်တို့နဲ့၎င်းဆိုင်ကြ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာတောင်မှခရစ်တော်ကိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဖူးတွေ့မတွေ့မြင်ခဲ့ရဘူးပါဘူးအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်73မှာငါတို့သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ရှိမည်အကြောင်းဤကဘာမတီမီခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်ရဲ့လို့ပြောထားတဲ့အလျောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာကင်တွယ်လို့ရတဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့အရှင်းမတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘဝအသက်တာမှာခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေအပြင်နှလုံးသားမှာထိတွေ့နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းဆက်လက်ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဒီသစ္စာတရားကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်သူရွေးချယ်တဲ့ဣသရေလကိုကူညီဖေးမှလမ်းပြရင်တစ္ဆာဂရိပြုရာခါနန်အရတ်တို့ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်နေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်းတိရတော်သမားကျန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်စီစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှ तू မလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလား तू ဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံ။မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အဖြစ်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်ဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွားလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွားလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွားလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအားခိုင်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဒီတပဒီကွာခံယူမဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူ့ကာလနဲ့ချင်းချက်ချင်းပေါ့နော် his season and due time လို့ခေါ်တယ်သူ့ကာလနဲ့ချင်းချက်ချင်းတခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်3မှာနော်တိကနဲ့ပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူဆိုးတွေလမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြူသောသူတွေအစည်းဝေး၌မထိုင်ထာဝရဖျားတရားတော်၌မွေလျော်၍တရားတော်ကိုနှိညမပြတ်စင်ချင်းအောက်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မြင့်နားမှစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအတီးကိုတည်၍အရွက်မညှုံနှံတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသည်များလို၌အောင်လိမ့်သည်ဒါကျွန်ုပ်ကိုအပင်နဲ့နှိုင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်စိုက်ပြူသောအပင်တွေဖြစ်တယ်ဒါဖယားအပင်နဲ့နှိုင်းရင်တော့ဖယားကိုယ်တိုင်စိုက်ပြူတဲ့အပင်ဖြစ်သောကြောင့်တီးရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ကတီးဖို့ဖယားလိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တီးရမယ့်အချိန်မှာမတီးဘူးဆိုရင်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ခံယူမှုတရားတော်၌ကိုယ်တိုင်မွေ့လျောခြင်းစင်ခြင်းခြင်းတရားတော်နဲ့ကုကူကိုမပြူစုလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကြတော့တစ်ပေခန်းချင်းကအပိုင်ငယ်6မှာထိုကြောင့်ကာလအချိန်တန်လင်ဖယားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းတကိုးကြီးသောလက်တော်အောင်၌ကိုကူကိုနှိမ်ချကြလာဒါကြတော့ due time လို့သုံးထားတယ်ချိန်ချက်ချိန်တစ်ခုကမိမိအချိန်တာမှနောက်တစ်ခုကကာလအချိန်တန်လဲအဲ့လိုဒါကျမ်းစာစာသားအတိုင်းတကွစာလံထဲကပြောတဲ့ဟာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ကာလနဲ့သူ့တီးဖို့တစ်ပေထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာကသူ့လို့ခေါ်တဲ့ဖယားရဲ့အချိန်မှာချီးမြှောက်ခံရမယ့်အရာဒီဘက်မှာဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်တီးရမယ့်အချိန်မှာကိုယ်တီးဖို့ဒီဘက်ကျတော့ဖယားလှုပ်ပေးမယ့်အချိန်မှာဖယားလှုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာယုံကြည်သူတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကလည်းသူ့အချိန်ရောက်မှကျွန်တော်အပေါ်မှာချီးမြှောက်ခြင်းကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းကျွန်တော်တက်လူအပ်တဲ့မြတ်ကိုပေးခြင်းနေဖယားကလုံးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ကို့ကာလနဲ့ကိုရဲ့သူ့ကိုရဲ့ကာလဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်အနေနဲ့ဘာတီးရတော့မဲ့ကာလလဲဆိုတော့ကိုတီးရမဲ့ကာလမှာတီးတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရောနေကြတာခရိယံအများစုကကိုတီးရမဲ့ကာလမှာဘာမှမတီးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝယ်ညီတွန်းနေလားဖယားကခုထင်းငါ့ကိုကောင်းကြည့်မပေးဘူးငါ့ကိုမချီးမြှောက်ဘူးဘလို့အစာရှောင်ဝင်းငိုလဲဖယားသူလုံးမဲ့ချိန်မှာလုံမဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပါရှိပါတိထားဖို့လိုရလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုဖယားကအချိန်တိုင်းချီးမြှောက်မယ်အာမင်အဲ့ဒါဖယားပဲလုံးမဲ့အရာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာငါဘသူဖြစ်တယ်လဲဒါကြောင့်ဒီယာတီမှာငါကဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဒီလိုယာတီမှာဒီလိုကာလမှာငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစမ်းစစ်ပြီးဖယားတကယ်နဲ့အာယူဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘလို့အာယူရတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်အောင်မေဘုရားမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တီးချိန်တာမှာအတီးတီးဖို့ကကျွန်ုပ်ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဖယားကလည်းသူ့အချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်ပေးမယ့်အပိုင်းကသူ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှဖယားရဲ့အစီအစဉ်အကြံစီကိုဖျက်လို့မရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်ုပ်မိမိအချိန်တာမှာကျွန်ုပ်အတီးတီးပြီလားဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့ကအတီးတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်သလားဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဟီဘရဲစာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်7မှာသင်တို့ဒီကာလကြာသောကြောင့်ဆရာအဖြစ်သို့ရောက်တင်တော်လေ။ဟီဘရဲကျမ်းကြီးသူကမင်းတို့ရတဲ့ဆရာဖြစ်တော်ရောက်တင်ပြီးကာလကြာပြီးဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအိုကျမ်းသာကြောင်းတက်ပြီးဆရာအခေါ်ခံရတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အခုခေတ်ခရိယန်တွေကကျမ်းစာကြောင်းစင်ဆရာခေါ်ခံရပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အသက်တာမှာဆရာအသက်တာရှိချင်မှရှိအောင်ပဲ။အဲဒီစင်တွေရောက်ပင်းနေရောက်တဲ့နေပါခွာကြတော့မဟုတ်သေးဘူးခုတည်း။အိုးနှုတ်ကိုပဲတိုင်နေရလေကွာ။နှုတ်ပဲအားပဲပင်းနေရလေကွာ။ကရင်ရှင်ကြောင်းတွေပြန်တင်နေရလေကွာ။အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့လိုပြောချင်တာကကာလကိုယ်ရဲ့ခရိယန်တက်တန်းကာလ
ေးဒီချိန်စတော့ငါဆရာကငါ့ကိုဒီလိုတော့မပြောစရာမလိုသင်တော့ဘူးဟဲ့လားဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲကိုရဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကိုတီးရမယ့်အရာကိုကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1တိကောခိုင်းတော့အပိုင်းငယ်3မှာကောရိန္သုသင်္သားနဲ့ရှင်ပေါလောဘာပြောလဲယခုပင်လဲဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသေး၏ဟာမင်းတို့ရဲ့ဇာတိလူမဖြစ်သင့်တော့ဘူးလေဝိညာဉ်ပဂတိပဲမှာဖြစ်သင့်တော့ပဲအခုထိမင်းတို့ဇာတိပဂတိလူပဲဖြစ်သေးတယ်တဲ့ကောရိန္သုအသင်းသားတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဂုံပြိုင်ခြင်းတဲ့ဂုံပြိုင်တာနော်ဂုံပြိုင်နေရန်တွေ့တယ်အချင်းချင်း क्वे ပြားတယ်ဆရာဆွဲလိုက်သေးတယ်ဘယ်ဆရာမှဘယ်ဆရာမှအတချို့အဝေးကြောင်ငါတို့အတင်းတော်တော့အဲ့လိုမကောင်းသူများအတင်းတော်အဲ့လိုအေးကောင်းတဲ့အတင်းကောင်းတဲ့အတင်းအဲ့ဒီကိုတည်တဲ့အတိုင်းကိုအတင်းတော်မှာကျင့်သုံးလေကိုအသက်တာမှာကျင့်သုံးလေဒါပဲလေဟာလားဟုတ်လားမလားကိုကောင်းတာတည်တာလားအဲ့ဒီတည်တဲ့ကိုရဲ့ထဲကနေထွက်ဖို့ဖြစ်တယ်တချို့ကယုံကြည်သူအတ္တမှာဇာတိပဂတိလူဖြစ်သေးတယ်ဇာတိပဂတိလူဆိုပါလေစက္ကမှုစင်လဲတခုခုရမှမရရင်ချီးမွမ်းခံရမှတစ်ချိန်လုံးမြောက်ခံရမှတစ်ချိန်လုံးနေရာပေးခံရ No မဟုတ်ဇာတိပဂတိရဲ့သဘောနဲ့မဖြစ်စေနဲ့အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာနဲ့တော့ဝိညာဉ်ပဂရိဝိညာဉ်ပဂရိဆိုတော့ကိုမကောင်းပြောတာတော့မှကိုတိစင်းနဲ့ကိုနဲ့ဖျားဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့တွားတတ်တဲ့အသက်တာဝိညာဉ်ပဂရိနဲ့တွားရတော့မယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ကောဆရာအဖြစ်ရောက်တင့်ရဲ့သားနဲ့နှစ်ချီတွဲလောင်းဟလာနှစ်ချီတော့မှသူများတုတ်ပေးမှပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလားဝိညာဉ်ရအသက်တာကိုပြောပါလေ။နော်ဝိညာဉ်ကြီးကနှစ်ချီတွဲတောင်ဖြစ်နေသလား။ဖရာကြောင်တက်လေဖရာကြောင်မတက်တော့နေဖရာကြောင်မတက်တာကြာလှပြီးရောလာတော့လေဆိုမှအာနာနာနဲ့တင်းဆောက်အာနာဖရာကြောင်လာတက်။အဲ့ဒါနှစ်ချီတွဲတောင်ခရိယံ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချီတွဲတောင်ခရိယံမဖြစ်သင့်တော့။လူရောရောနေအဟာရပြနေရောအတင်းထဲလာပါစတဲ့အင်းအင်းအင်းနော်တင်းတိုင်မှာအဲ့ဒါတော့မတော့ဖီးအချူပေါ့လေလှုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလားမဖြစ်စင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တန်နေကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာငါဟာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့အတ္တဆိုဒီအချိန်မှာဆိုငါဘယ်လိုတီးပွင့်ရတော့မှာဒီအချိန်မှာဆိုငါအပြအခြားသောသူတွေတောင်မှပြောင်းလဲရတော့မှာဒီချိန်မှာဆိုငါအချမ်းသောသူတွေငါဆွဲခေါ်ရတော့မှာဒီချိန်မှာဆိုငါအချမ်းသောသူတွေအားပေးရတော့မှာဒီချိန်မှာဆိုငါဝမ်းနည်းရမယ်သူမဟုတ်ဘူးဝမ်းနည်းနေတဲ့သူဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတော်မှာငါအားပေးရတော့မှာဒီချိန်မှာငါရယူဖို့စဉ်းစားမဲ့သူမဖြစ်ရတော့ပေးနေရတော့သူဖြစ်ရတော့မှာဒီချိန်မှာအချော့ခံရမယ်သူမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုချော့မဲ့သူဖြစ်ရတော့မှာအေးဒီကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကာလမှာကိုဖြစ်တဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရာတီကိုယ့်ရဲ့ကာလမှာကုတီးရမယ်အတီးတီးဖို့ဖရားလိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုတီးဖို့ရာအတွက်စာလံတစ်မှာပြောထားတယ်တော်တော်တိုက်တွန်းချစ်သူမလားလူစုလားမယမနေမထီမဲ့မြင်ပြုတော်တော်စီဝေးမှာမထိုင်ထာဝရဖရားဤတရားတော်၌မွေ့လျော်ပြီးတရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ချင်အောင်မင်းဆိုတဲ့ဘောကနေညမပြတ်အလုပ်လည်းမလုပ်ပဲကျန်းစာပဲဖတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေတော့ချိန်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာဆင်ချင်တာညမှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ်တီဆောက်တာအဲ့တော့ကျန်းသာတော့နေတိုင်းဖတ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေညအလုံးမလုံးပဲနဲ့ကျန်းသာဖတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေအချိန်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ်ကိုပြုပြင်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းခွန်အားပေးခြင်းတီဆောက်ခြင်းညအချိန်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတီဆောက်ခြင်းခံယူတိုင်းအချိန်တန်တိုင်းမှာသူကာလနဲ့သူအမြင်အားအတီးတီးနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတီးမတီးနိုင်သေးဘူးလား။ဆရာဖြစ်တဲ့အသားနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလား။ဝိညာဉ်ပဂရိအလိုက်သက်ရှင်တဲ့အသားနဲ့အသက်မရှင်သေးဘူးလား။ရှင်မာကုတ်7အပိုင်း23နဲ့27ထဲမှာ
အတိမတိတဲ့တဖန်းကိုသခင်ဖျားချိန်ပစ်လိုက်တာချက်ချင်းတွေ့ချောက်သွားတယ်။သုံးစားမရအပြင်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကိုချိန်မဲလို့မဆိုလိုပါဘူး။ရှင်လုံးအခိုင်း73အပိုင်းငယ်6ကနေခုံမာတော့အတိမတိတဲ့တဖန်းပင်ကိုပိုင်ရှင်ခုတ်ခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဥယင်ဆောင်ကပါပြောလဲမခုတ်ပါနဲ့အုံးနဲ့မြေဩဇာဖို့ပရစေအုံးနဲ့ဆောင်ပါတဲ့။အလားဖယားကကျွန်တော်ကိုစောင့်နေလို့အခုထိကျွန်တော်မျက်လုံးပြိုးပြိုးလေးနဲ့ထိုင်နေတာနော်အဲ့ဒီအရှင်မကို71တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တွေသွားတာကြားလိုက်ပေါ့ချုပ်သွေးပလိုက်လာကျွန်တော်ကဖယားဒီတန်ရှင်တော်လာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ကိုပြုစုနေတာဖြစ်တယ်အတီးတီးဖို့အာမင်အတီးတီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကာလနဲ့သူအတီးတီးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲကျွန်တော်ကိုပြုစုနေတယ်ဆာလံတစ်ထဲကအတိုင်းမိမိအချိန်တိုင်းအတီးတီးနိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြုစုနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပါဘာသာရေးအရာကောင်းတဲ့အကောင်းတာလောက်ကိုဖះစိတ်ဝင်စားပါဦးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတ္တတာမှာပြည့်စုံတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းတီးတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဖះကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဆရာအဖြစ်ရောက်တင်းရန်သားနဲ့ရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြောဆူခြင်းကိုခံယူပါဇာတိပဂရိတွေနေပဲသွားနေသလားဝိညာဉ်ပဂရိကကျွတ်အတ္တတဲ့နဲ့ထွက်ဖို့ရန်အတွက်တီးဖို့ဖျားလို့တော့ရှိတယ်မတီးဘူးလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြောဆူဖို့ခံယူဖို့ရန်တဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဖျားရဲ့အချိန်အဲ့တော့ယောဟန်ခိုင်းနှစ်အပိုင်ငယ်လေးမှာသခင်ရှော့ပါပြောလဲဇပိကြီးကုန်တဲ့အခါမှာမယ်တော်ကဇပိကြီးလှုပ်ပေးပါကုန်နေပြီတော့ပြောတယ်သခင်ရှော့ငါအချိန်မရောက်သေးသူ့အချိန်မရောက်မလုပ်ဘူးဘယ်သူခိုင်းခိုင်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဖယားဖက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ဆက်ကလို့လဲအရန်အားကိုလို့လဲလုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အချိန်ရောက်လုံးမှာရှိတယ်သူ့အချိန်ရောက်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကာလနဲ့ဖယားရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားကတော့သူလှုပ်ပေးမဲ့ဟာအားလုံးကတော့သူ့အချိန်ရောက်သူလှုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တာဝန်ကကျွန်တော်တီးရမဲ့အချိန်မှာတီးဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တီးရမဲ့အချိန်မှာမတီးရင်ဖယားလည်းသူလှုပ်မဲ့အချိန်မှာလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကသူ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းလှုပ်လို့တယ်ရွေးနှုတ်ကြတဲ့ခြင်းပင်လင်ကဘာမတီးမရှိမီကရေဆာလူသားတွေကြာရှုံးမဲ့အရာကိုဖယားတိပြီးသားတိတဲ့အတိုင်းဖန်ဆင်းနေဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားကေတင်ရှင်အဖြစ်ကြွလာပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ကေတင်ဖို့အဲ့တော့ယောမရုစာခန်းကြီးကငါပိုင်ငယ်6မှာနော်သူ့ရဲ့အချိန် in the due time သူ့ရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလာပြီးကေတင်တယ်ကလာတိ၄ထဲမှာလည်းပဲကာလအချိန်စီတော့အခါသူ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလာခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်ရဲ့အတ္တတားထဲမှာဖယားချီးမြှောက်မဲ့အရာကတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်မဲ့အချိန်မှာဖယားချီးမြှောက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားကတနည်းချီးမြှောက်မယ်ကောင်းငင်ပုံထီတောင်မှချီးမြှောက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားပြီးသားဖယားဒီမြည်ကြီးမှရှိတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းတွေလောက်ကတော့ပပလေးပဲဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေလိုအပ်တာတော့ခုသူကာလနဲ့သူတည်သောအပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။သူကာလနဲ့သူတော်မတည်အတည်မတည်တတ်ဘူးဖခင်ကချီးမြှောက်ရင်။တချို့တွေနော်ဖခင်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာတော့မဖခင်ကြောင့်မမှန်တာ။ဒီတဲ့အလုတ်ပူများဒီတဲ့ပဆံပူများဖခင်ကြောင့်ကတော့မလေးတည်တော်တည်မှာမဟုတ်ပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုတွေရှိတယ်လေ။ဒီခါလေးကြံ့ဖခင်ချီးမြှောက်ခြင်းပေမဲ့ချီးမြှောက်လို့မရတဲ့အသက်တာလည်းရှိပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပါလဲကျွန်တော်တီးချိန်တန်တီးသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားကလည်းသူ့ရဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြင်နဲ့အလုံးလုံးမှဖြစ်တယ်ဘုရားချင်းချက်မဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကအတင်းဆွဲယူလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကတာဝန်ကပါလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကိုပြုစုဘုရားငါသည်တီးချိန်တန်တဲ့အခါမှာတီးသောအပင်ဖြစ်ပါသလားကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအဖြစ်ရောက်တင်ပြီးဇာတိပဂရိအချင်းတွေကိုကားလိုက်မှတေခိုင်းပြမဝိညာဉ်ပဂရိနဲ့ကျွန်ရင်းဇာတိတွေကိုနိုင်စေမဲ့
အချိန်ကာလရောက်ပြီသူတစ်ပါးကိုတိဆောက်ပေးနိုင်မယ်အသက်တာဖြစ်ဖို့အချိန်တန်ပြီအဲ့လိုအချိန်ကိုသူ့ကာလနဲ့သူကျွန်တော်တို့အတီးမတီးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြန်သွားရအောင်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုစုမှုခံယူရအောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးကကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုမဲ့အရာမဆောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုမဲ့တော့ဖခင်နဲ့သူ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းမှာဖခင်ရဲ့အသုံးတော်ခံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းချင်းစီရတယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မဲ့တိဆောက်နိုင်တာကိကိပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကိကိအသက်တာကောင်းအောင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲသူ့ရဲ့အသက်တာကိုလုံနိုင်တာသူ့ရဲ့တိဆောက်ခြင်းခံယူတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကြီးထွားသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်ရညီကောင်တော်အယောင်ချင်းစီဒီအကြောင်းအရာကနားထောင်လို့သိကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တဘောကအလုံးအထွတ်ရည်ကြီးတယ်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကကိုတီးရမယ့်အချိန်မှာအတီးတီးသောအပင်ဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုရဲ့အသက်တာကိုနေညမပြတ်တည်ဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကိုဘာတီးရမလဲဆိုတော့တည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။စိတ်ရှိရမယ့်အချိန်မှာစိတ်ရှိခြင်းတည်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ချစ်ရမယ့်အချိန်မှာချစ်ခြင်းတည်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။သူတစ်ပါးကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်အချိန်မှာတည်ဆောက်ပေးတတ်တဲ့အသက်တာတည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့တီးရမယ့်အချိန်မှာဆရာအဖြစ်ရတီးရမယ့်အချိန်မှာဆရာအဖြစ်အစီခံဖြစ်ရတီးရမယ့်အချိန်မှာအစီခံဖြစ်ကျွန်တော်တီးရမယ့်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တီးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်ပြီးဖခင်သူ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တော့ကြောင်းကိုကိုကိုနှိမ်ချပြီးဖခင်ကိုကိုးစားရအောင်အာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်ရင်လည်းအယံလွယ်တယ်ဖခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကအယံလွယ်ကူတာအယံလွယ်ကိုတယ်ဖခင်အချိန်တိုင်းချီးမြှောက်လိုက်ရင်တော့ကြံဖန်ဘရမကိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာကြံဖန်ဘရမကိုအစဉ်ပြေသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုကိုကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှကိုအချိန်တန်မှာကိုတီးရမယ့်အတီးကိုတီးနိုင်ဖို့အသက်တာဆက်ကတော်သူဖြစ်ရအောင်ဖခင်သခင်ကသူ့အချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းချီးမြှောက်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတန်တရားမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးအသက်ရှင်အောင်အရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေတိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ယက်ကြောင်ရောက်တဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမအေကိဘီယံAll go to a main normal. The nine and low the gong see twin. Mimi do, we pour ya pito. Yo, you are a tidy do, pian toa jabi. Me see me out with me.
1: Marine, do my came on Yotaha, the gong sin twin and belly mugu, merely see be the patch or keep you gay about it. Belly mugu yoto, deco gamma, candom yam, machido babu.မီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်။ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဗာလင်အဲ့ဒါဗာလင်ဗာလင်ရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ။ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား။
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးထင်းတို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီတရင်ဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရစ်တိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းเสียယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဖြစ်အော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဒိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိဂွန်များမေးကြပါတယ
12: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမီးနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယော်ဒန်မြစ်၌နစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
13: ်ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ
13: ်သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အကူခုံချလိုက်စမ်းပါကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီချုံနှောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။ညှင်းဆဲခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါကိုစီလွတ်တော်မူပြီ။
5: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
1: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
5: ။ဘယ်လိုခါဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
3: ။သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
1: ား။လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တငါတယ်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
14: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
15: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
15: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကော။ရမ်း။ဝင်းနိုလေဒီဘက်လောက်ကဲ။ရမ်းမြန်
1: ။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြေးစေကြ၏။အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
14: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်ငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
14: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
16: ်18 19 20
14: ဒါကုန်မဲ
16: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
14: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိကြ
17: ချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
14: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
18: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
14: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။တင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါ။ပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့။မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပါးကိုပြုပါ။
18: ဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
19: းပိုပြီးဆိုရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
14: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
18: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
14: သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ခ ယေရှုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါ ယေရှုပြုပါ အတိုးမြှုပ်ပဲချင်းကားကြပါ။ဒီလိုမြတ်တာထားပြီး ယေရှုပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်။ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
1: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
20: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
21: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
1: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
21: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
22: ။ဘာမသိဘူး
1: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
20: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
1: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ်
14: ။ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြီးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြီး900နောက်တစ်ယောက်ကအကြီး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြီးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
20: ။ကျွေးပို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
14: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
14: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညင်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
23: တရားကလည်းလိုပြောလဲရတယ်။ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာလဲ။ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာ
1: ။ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
14: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
24: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
14: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစစ်ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
14: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
21: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
14: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန်ဒီယားလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါအောင်တကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ကျော်စံမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းဆောက်ကိုတခုံတိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါသို့တခုံတိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊တကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်၊အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖျားသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
3: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုတော်ဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကမှယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ညောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတည်တော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတစ်ယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်းတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်းပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီ

0: ငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
1: ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
0: ါ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုန်ကြီးစိတ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
2: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
0: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
3: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
3: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
2: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
2: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
3: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
1: ်။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်
3: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
4: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
5: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
4: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိယသားတို့ကျွန်တော်ကိုတနာပ
3: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
0: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
4: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
0: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
4: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
3: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
4: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
1: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
6: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအော်။
7: ကျေးဇူးတော်ပဲ
3: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်။
8: သူကအခွန်ခံမဲ့
3: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
0: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
4: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်း

0: ိန်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
1: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
2: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့ဤကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
3: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်
0: ။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဆဲရနေကွာခွန်ကောက်သူတွေကငွေပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး
4: ။ငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီ။ငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
2: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ
4: ်နားထောင်ကြယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်ပြောဖက်တည်ရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်တဘာအမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညင်ဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
2: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝါမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
3: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်။သခင်၊တမန်တော်လမ်းကိုပြပါသခင်
1: ။နှိမ့်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
2: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်။
5: ဖခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
1: တော်ရဲ့ဘီကျွလာပြီ
6: သူကမုန်တိုင်းကိုညစ်သက်စေတယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီ
7: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာပ
2: ါယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
4: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမျိုးနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။เจ้ามาตินโดอาผุดอจีซุโกมะท่อตอจอกผิดเด
2: เยรูซาเล็มမြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကဘွဲမကျင်းပါမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
8: ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
9: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ
2: ်ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
8: ်ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
10: ငါတရားရှင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြိုးရေးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
2: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
3: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
5: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
3: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှက်မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
5: ဘုရင်သာမှန်ရေ ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
2: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
3: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
2: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
3: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
2: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
10: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖိအားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
10: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
2: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
3: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
2: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
3: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
2: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလဲကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
3: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
12: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
3: းသားငယ်ကိုချမ်းပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတပံတိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟူသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချိန်မဲ့
2: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
13: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
2: ။စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
3: တင်ကားပြခဏလောက်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
14: စီဇာ
3: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
10: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေးလဲ
2: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ၏
15: ။နဲလိုက်တာ
10: ဒီတဲ့ပေါ်မလူနိုင်ဘူးလား
8: ငါပြောမယ်ဒီမုံစမရဲ့အလူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုံစမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
2: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပသက္ခပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆေလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
4: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
2: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ
4: ်။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
2: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
4: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
14: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
15: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
14: ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင
4: ်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
15: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
4: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိရရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
14: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲတေချင်းတေပါစေ
4: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
16: ဟင်းမလိုပါဘူ
4: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
2: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
4: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
2: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
4: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
2: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
4: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
2: ါ။ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
4: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
2: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
0: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်
2: း။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦး၏အစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
4: တော်ကြစမ်း
2: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
0: ။ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
4: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
0: သူကိုဖမ်းလိုက
2: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
5: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
2: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
12: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
14: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
12: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
2: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
0: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
14: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
2: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
14: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
2: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
0: ်ဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံခေါ်တော့မယ်တာ
2: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
11: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
4: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
5: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
4: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
17: ်သူပါတယ်ဒီလိုဆိုတာ
18: တော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
17: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
14: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
0: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
14: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
5: ပြီးလမ်းမင်းစီပို့လိုက
0: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
17: ဟုတ်တယ်ပြီးလမ်းမင်းစီခေါ်ပါပြီးလမ်းမင်းစီခေါ်ပါပြီးလမ်းမင်းစီ
2: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
0: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
14: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
2: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတျုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
4: ်ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
2: ်ပေတျုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ယာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့
5: သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုဂေရုရှိနေမြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လည်းပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပိလတ်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂါဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂါဒီတီလိုက်ပ
10: ါ
11: မင်း
10: ဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
12: ။ကားလေးပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
13: ်။
9: ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
10: နာမည်ပြောသန
11: ်းကုရီနေရှိမုံမှာခမ
10: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျိုးကိုဖြတ်လိုက
10: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
14: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
9: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုမယ
9: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရောက်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
10: Alex Ma Ben Tay Alex Jo jo lai ja
0: Ka dai mya ko mie paw ma sai lai ja de Yesu ye ka dai ye thait ma ro ee tu di Yuda shin bayin phit di hu ye ywe kat tha ba de Yoma sit ta mya ha Yesu te so mae a chein ne lu au ji ko saung chi ni ja ba de A nae ngae ja ro ka dai paw ma Yesu main daw mu di ma
6: A pha tu ro ye လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
10: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
7: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
2: ်ဟာငါ
10: ဟုတ်လေ
2: းချောက်ချောက
10: ်လေး
2: ငါ
10: လေး
2: ချောက်ချောက်ဟာနိပါသွားပြီဒီသုံးမချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
2: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
15: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဘုရားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
14: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
16: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
16: အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
17: ။လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: ။အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
18: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
9: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
19: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
9: ။ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
14: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
9: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
20: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
9: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
21: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
22: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
21: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွယ်ဆန်းသက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
21: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မြည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
21: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
21: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
21: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်တဲ့အသေးခံပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
21: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမြည်မြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မည်သို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်ရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေးသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်သည်သတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအေးပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလှုပ်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လူအကြောင်းကိုလည်းပဲတူနားလည်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရအတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ယန္တူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သားရွများတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ရုပ်ပုံ2အေလိရှေနှင့်မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တာများသည်အေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တည့်ခြင်းမှာပင်ရှုရိသတ္တာများသည်မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ထိုမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လုလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့မလိုပါ။ရုပ်ပုံ5ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နည်းမြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ဒီကိုသိရန်စေရန်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရန်တန်ချရယောနာအပေါ်၌အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူရွတ်ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်ထွေတဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အာထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧသရာနှင့်ဘယင်ဧသရာသည်ဣသရာနိုင်ငံမှယုဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧသရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြိုအားလုံးသည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧသရာကိုမိဖုရားသည့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧသရာကသူမသည်ယုဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယုဒလူများသည့်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယုဒလူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧသရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယုဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧသရာကအကယ်၍ဘယင်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယုဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧသရာပွဲတော်ယုဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧသရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧသရာကကြီးကြီးခန္ဓာစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧသရာဘာလူခြင်းတည်းလို့မေးခဲ့တယ်။ဧသရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထို့တို့ပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧသရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လုတော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယုဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့သူအစာအစာများတွေယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တောက်ရည်များကိုဒါတောင်းရွက်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှို့ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်တာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော်အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ရုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုကိုပြောက်ဝရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုတ်တုကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုတ်တုကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုတ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မင်းလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငာမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြင်းလောင်ခြင်းမခံရကြပေဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်
ရုပ်ပုံဆက်ကွန်ဒံယေလတိဖျားသခင်ထံဆူတောင်းခြင်းဒံယေလတိဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတိဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများတွေသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော်တူတိုင်းသည်ရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲသို့ချက်ပြစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ78ဒံယေလဒီရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်ဒီရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတဲ့များလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတဲ့များလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတဲ့တွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းထဲသို့ချက်ပြစ်ရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ79နေဟမိဒီဘယင်ရှင်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နေဟမိသည်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့နေဟမိအားမဲတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေးများမြို့ကိုဆဲလွတ်ပြီးထိုမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီယင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ဂျေရုဆန်မြို့တို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်နဲ့လှဲ့ပတ်တဲ့ဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲနောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနေရမနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။သူ
ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနှင့်အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြသည်ရုပ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများသည်အလုစတင်လုကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်အလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလို့ရမယ်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ20အိစရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအိစရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများတွေဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင်းရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူအပေါင်းတို့တွေမိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလားခဲ့ကြတယ်။နဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်း၍ကျမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောကနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခါဒီဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေဖြင့်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေတော့လမ်းကိုပြတ်နေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေတော့လမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြတ်တာနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်သူတစ်ပါးရဲ့လက်အောက်မှာကြုံခံနေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုအသက်ပေးပြီးကာကွယ်ကြမဲ့သူတွေရှိသလိုတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့တပ်တည်မရှိကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာအမှန်ပါပဲ။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း430ကြုံခံနေခဲ့ရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာနောက်ဆုံးမှကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့ကြပြီးမဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မှုအသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့မဆူထားနဲ့လူသူမနည်းတဲ့တောကြီးမြက်မဲတဲမှာတေဖို့ခေါ်လာတာလားလို့တတိကြောင်သရေဘောနင်းလာစွာညင်းညူခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေးတွေအကြောင်းကိုဒီကနေ့တင်သိရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျအခန်းကြီး14မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကပင်လယ်နီးရဲ့ရေပြင်ကိုနှချမ်းခွဲပြီးသူတို့ကိုကယ်ဆယ်တော်မူခဲ့ပုံသင်ခန်းစာယူစရာတွေပါဝင်တဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျအခန်းကြီး14ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ထွံ့မြောက်ရာကျအခန်းကြီး14နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရမယ့်အချက်တွေကတော့ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ညွန်ကြားချက်တွေထုတ်မယ်။ဖာရောဘုရင်ဟာထွက်မြောက်သွားတဲ့ဣသရေလကျွန်တွေကိုသူ့ရဲ့အဲဂုတ်ထုတပ်မတော်ကြီးနဲ့လိုက်မယ်။ဒီအခါမှာဣသရေလတွေမကြေမနက်နဲ့ဆူညံဆန္ဒပြကြမယ်။မောရှေအနေနဲ့သူတို့ကိုမနှဲအားပေးနှစ်သိမ့်ရလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းမောရှေကိုလိုအပ်တဲ့အချက်များကိုစေခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ဣသရေလတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့အညီလမ်းပြခဲ့တဲ့မိုးတိမ်တိုင်ဟာနေရာရွှေ့ပြီးတော့ရက်တံပေးခြင်းအပြင်ဣသရေလတွေဟာသူတို့သွားရမယ့်လမ်းကိုဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားရမယ်အထူးသဖြင့်ပင်လယ်နီဟာနှချမ်းကွဲပြီးသူတို့အတွက်လမ်းကြီးဖြောင်မြောင်တန်တန်ဖြစ်သွားရလိမ့်မယ်အဲဂုတ်ထုတွေအနေနဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်ချိန်မှာတော့သူတို့ဟာပင်လယ်အောက်မှာနစ်မြုပ်သုတ်တင်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်ဖာရောနှင့်တက်လိုက်၍သတ်တော်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုပါတယ်ဒီအပိုင်းကိုစရမယ်ဆိုရင်တော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်1နဲ့2ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။ထာဝရဘုရားကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လယ်၍ပိဟဟိရုမြို့နာမိဂဒေါလမြို့နှင့်ပင်လယ်ဤစัจ जा ဘေလဇေဖုံမြို့ရှေ့တက်ချစေခြင်းဟာမှားလိုက်လော့။ထာဝရဘုရားကမောရှေကိုဒီအတိုင်းမှားလိုက်တာပါ။ဒီမြို့တွေဟာနန်းမြစ်နဲ့ပင်လယ်နီကြားကမြို့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုပျောက်ပြက်ကုန်ကြပါပြီ။အငယ်3အကြောင်းမူကားဖာရောဘုရင်ကဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကျဉ်ကျုပ်ရာသို့ရောက်ကြပြီးတောလန်ပိတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိမ့်မည်ဖာရောဟာတရှိုးဒလန်တွေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်လှမ်းနေပါတယ်။ဗာကြီးပြောနေနေခံမှန်းကြီးလူနှစ်သန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ပရိသတ်ဘဲကိုခြိတက်တယ်ဆိုတာဟာဖုံးလို့ဖိလို့မရနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖာရောဟာကျွန်တော်တို့လူအုံနှောက်နဲ့အတွေးမျိုးပဲတွေးမှာဆိုတော့ဖြောင်တန်းနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေအတိုင်းဒင်းတို့တော့သွားမှာပဲလို့တွက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုလိုဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတောပိုင်းဂန္ဓာယကြီးဘက်ကိုဥတီနေပြန်တော့ဒီဣသရေလဆိုတဲ့ကျွန်နေတော့တလွဲတွေလျှောက်လုပ်ကုန်ပြီလမ်းတွေပျောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့သူတွက်ဆလိုက်မယ်ဒီလိုတွက်ပြီးတော့ဒီလိုပြေးပေါက်မရှိရင်ဖာရောဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကသိနှင့်တာတော့ထာဝရဘုရားသခင်ပဲစကရဲကမတက်သာလို့သာလွတ်လိုက်ရတယ်အခဲမကြည့်ဘူးမကြည့်မပြူဖြစ်ခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒီဖာရောဘုရင်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်မတွေ့ရသေးပါဘူးတွေ့ရင်ကောကောင်းသောတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားသူဘုရားသခင်ကိုပမာမခန့်အမြဲလှုပ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မမေ့နိုင်ကြသေးပါဘူးအငယ်လေးငါသည်လဲဖာရောဘုရင်ဤနှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူသည်ဣသရေလတို့ကိုလိုက်လိမ့်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့သည်သိစေခြင်းဟာထိုမင်းနှင့်သူ၏စစ်သူရဲ့အလုံးရင်းအားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြုကြ၏ပါမအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းကိုတလျှောက်လုံးပြန်ပြီးစဉ်းစားရင်အဲဂုတ်ထုတွေဟာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။အဖီတရားဝင်ကြပြီလို့ထင်စရာရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လိုနေသေးတယ်။ဒီနတ်ဖရာရဲ့ပြိသတ်နတ်ဖရာရဲ့ဘယင်နဲ့လူမျိုးတို့ဟာထိရောက်တဲ့အဆုံးအမတစ်ခုသေချာပေါက်လိုနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဖီစိတ်ဟာသူတို့ရဲ့သားဥတွေကိုမြေမြုပ်သင်းကျူပြီးတာတောင်မှပြည့်ပြည့်ဝဝရင့်ကျက်မလာကြသေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနေရပါပြီ။ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၅မှ၇ထိုလူတို့ထွက်ပြေးကြောင်းကိုအဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်အားကြားလျှောက်သဖြင့်သူမဆ၍ကျွန်များတို့သည်မနာလိုသောစိတ်ပေါက်ပြန်လျင်ငါတို့သည်ဤသို့ပြုတ်၍ဣသရေလလူတို့ကိုငါတို့စေခိုင်းရာမှအဘဲကြောင့်လွတ်ရသည်ဟုပြောဆိုကြ၏ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်ယထာတော်ကိုပြင်၍မိမိလူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လေ၏ရွေသောယထာ600အဲဂုတ်ထုမြင်းစည်းသူရဲ့အပေါင်းနှင့်တကွဘုံမင်းအသီးသီးတို့ကိုခေါ်ယူလေ၏ဖာရောဘုရင်တော်သေသေးကိုယ်မိုက်တာမဟုတ်ဘူးငโกကလေးကဒေါသနဲ့မာမာနနဲ့ရှိတဲ့ဂျားတွေကဘေးတီးပြီးတဲ့လက်ထောက်တွေကြောင့် တခါတည်းငေါက်ခနဲ့ဖပြီးစစ်ပြင်တဲ့တဆေးမပါတဲ့မုံနဲ့ရစ်ပူစော်ဖို့သိုးနဲ့ကိုအဓိကထားပြီးကြံနဲ့ကျွဲနဲ့နွားနဲ့ကလေးတွေနဲ့အိုးခွက်ပကံခွက်ရောက်လောက်နဲ့သာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရတဲ့ဣတရီလရှေးခေတ်ကတန်ကားလို့ခေါ်နိုင်တဲ့စစ်မင်းသား600နဲ့လိုက်ပြီးဆိုတော့ဘယ်မလဲပြေးပါ့။အုပ်ဖုတ်ပြီးတော့ပယံအတက်လောက်နဲ့ပဲရာစုနှစ်တွေကိုကျော်လွန်ခဲ့သူကျွန်တပေါက်ဣတရီလဘာပြန်လုံနိုင်ကြမလဲ။အေဂုတ်ထုတမတော်ကြီးရဲ့အောက်မှာမှုံမှုံကြီးရဲ့ကြေဖို့သာရှိတော်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအငယ်၁၄အငယ်၈မှ၁၀ထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်ဤနှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုလိုက်လေ၏သို့တော်လည်းဣသရေလလူတို့သည်ဝါကြွားသောအချင်းအရာနှင့်ထွက်သွားကြ၏ထို့သောဖာရောဘုရင်ဤမြင်းတော်ယထာတော်မြင်းစည်းသူရဲ့ဘိုပါအေဂုတ်ထုလူအပေါင်းတို့သည်လိုက်၍ပိဟဟိရုမြို့နာဘေလဇေဖုန်မြို့ရှိ၌ပင်လေကမ်းနားမှာတက်ချလျက်နေသောဣသရေလလူတို့ကိုမှီကြ၏ဣသရေလတွေဟာရှေ့မှာပင်လေနီကြီးခံနေပြီနောက်မှာကအေဂုတ်ထုဘရင်နဲ့မြင်းတက်ကြီးနဲ့မြင်းယထာကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာညံ့နေပြီဒီနှစ်ခုကြားမှာကြောင်ပိတ်မိနေပြီမဟုတ်ဘူးလားသနားစရာအခြေအနေမှာညှက်ပူးညှက်ပိတ်ခံနေရပြီခံတိုက်ဖို့ကလည်းဘာမှမရှိဘူးပင်လေပြာနဲ့စေထားတွေရဲ့ကြားမှာဘာသွားလုပ်လို့ရမလဲရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးအသေးခံဖို့ကလွယ်လို့ဘာမှအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအငယ်၁၁မောရှေကိုလည်းအေဂုတ်ထုပြည်၌သင်ချိုင်းမရှိသောကြောင့်ဤတော၌သေစေခြင်းကငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့သလောငါတို့ကိုဤသို့ပြု၍အေဂုတ်ထုပြည်မှအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့ကြသနည်းတခုတော့လုံနိုင်တာလေးရှိတယ်မောရှေကိုဝိုင်းဆဲတဲ့အလုပ်လေစကားစဝါကြွားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပျော်လို့မော်လို့အခုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကလော်ထုတ်ကြပြီတကယ်လက်တွေ့မောရှေခံရရှာတာဟာကျန်းစာတဲ့တောင်ဆိုးမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။အဝေးကအီဂျစ်ပြည်ကိုလှမ်းမျောလိုက်ရင်ပိရမစ်ကြီးတွေနဲ့နတ်ဗိမှန်တော်ကြီးတွေနဲ့သူတို့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မြို့ရိုးကြီးတွေနဲ့ကိုသူတို့မြင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အင်မတန်သင်္ချိုင်းကုန်းပြည်ပြင်တဲ့အရက်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်။အီဂျစ်စစ်တပ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်။တခါရှေ့ကပင်လေရေပြင်ပြာလဲလဲကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးအန်တဂျိတ်နဲ့အန်တဂျိတ်ကြီးနဲ့လေသူတို့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုတွေးကြမယ်ထင်တယ်လေ။ငါတို့တော့မျိုးပြုတ်ပြီပေါ့။သေပြီပေါ့။အဲ့ဒီမှာရင်ပတ်စီတီငိုကြီးချက်မှန်နဲ့မောရှေကိုဝိုင်းပြီးဆူကြတယ်တဲ့မောရှေအီဂျစ်မှာသင်ချိုင်းမရှိတော့လို့ငါတို့ကိုဒီမှာလာပြီးမင်းမြေမြုပ်တာလားဟဲ့မင်းဆက်ဆော့လို့ငါတို့တော့သေချင်းစိုးနဲ့သေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောကြမှာပဲဝိုင်းဝန်းမြည်တွန်တောက်တီးတဲ့အသံတွေမုန်းမုန်းနေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တွက်ဆတယ်ဟုတ်တယ်လေတဘာဝကြကြတွက်ဆကြည့်စိတ်ဆိုးတဲ့လူဘသူ့ကိုရောအပြစ်တင်လို့ရမလဲဟိုကမြင်းတက်ကြီးနဲ့မောင်းချရင်ပင်လေနီတဲ့ကိုခုံချဖို့ကလွယ်လို့တပြင်းဘာလမ်းမှမရှိတော့ဘူးအငယ်ဆက်နှစ်ငါတို့သည်အေဂုတ်ထုလူတို့ထံ၌အစေကျွန်ခံနေလျက်ရှိကြပါစေဟုအေဂုတ်ထုပြည်၌ငါတို့ပြောရတွင်ဤအမှုကိုရည်ဆောင်၍ပြောသည်မဟုတ်လောငါတို့သည်ဤတော၌သေရသည်တဲ့အေဂုတ်ထုလူတို့ထံ၌အစေကျွန်ခံလျင်သာ၍ကောင်းသည်ဟုဆိုကြ၏ကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲအေဂုတ်ထုတို့ကကျွန်ဘဝမှာအော်ငိုတာဘသူတွေလဲသူတို့ပဲကဲတော်မူပါကျွန်ဘွားကလွတ်တော်မူပါလို့ဩခဲ့လို့ဘုရားသခင်တောင်သူတို့ကိုအမှတ်ရခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်ကုန်ကြပြီပောက်ကြရီလျှောက်ပြီးတော့ပြောကြပြီစူပူမြည်တွန်းတောက်တီးကြပြီဘာပဲပြောပြောအဲ့လောက်တွေ့ရမဲ့ထွက်ပေါက်မရှိနေတဲ့အချိန်မှာကဲတင်ရှင်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်သာကြည့်ကြပြီတော့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကအေဂုတ်ထုကနေနတ်တွေကိုဆယ်ကားဆုံးမပြီးအချိန်ကုန်ခံဆွဲထုတ်လာတာဟာသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ရှေးရဘိုးဘေးတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရိကိုဖြည့်စေဖို့ဒီသစ္စာတော့တည်စေဖို့ဘုရားသခင်ကကယ်ခဲ့တာဆက်လက်ပြီးတော့မကယ်ပဲနေကိုမနေဘူးဒီအချက်ကိုစစ်စစ်တွေးရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဇလန်းတွေဟာလေရေးရေးတော့ပေါ်ကိုပေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နဲ့တကွနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကဘာတစ်ခုလုံးမှတနေ့ရှင်သန်တဲ့လူတွေဘယ်ကိုသွားနေတယ်လဲသေချာစဉ်းစားကြပါသင်ချိုင်းကုန်းကိုသွားနေကြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်မလဲထွက်ပေါက်ပဲကျင့်စဉ်နဲ့လွတ်မယ်လို့ဘသူအာမခံတယ်လေအစိုးရကအကောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းပဲယုံထင်ကြောင်ထင်လောက်သာတွေးဆကြတယ်မျှော်လင့်ကြရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့တယ်လို့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့တရိတ်ဆန်တဲ့မိုးနဲ့မြေလောက်အဆင့်ကွာလှမ်းတဲ့လူသားအတွေ့ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ဝက်နဲ့အတူတူလောက်ပဲအလောင်းတန်ဖိုးချင်းချပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲသေပြီးသွားရမလားအဲ့ဒီလောက်ပဲရောလူသားဟာတန်သလားကျွန်တော်ကတော့လူသားဟာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပဲတန်တယ်လို့အလေးနဲ့ယုံနေ။ကောင်းကင်ဘုံဟာရှိလဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းပေးမယ်လို့ဂရိရှိတယ်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်7မှာတွေ့ရတယ်လို့အပြစ်တရားဟာလူတစ်ယောက်ကနေစလိုက်တာ။တစ်မျိုးလုံးလူလောကတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားလို့သေကိုသေရမှာတော့အမှန်။ရှောင်လို့မရဘူး။ မျော်လင့်နိုင်တာကတော့အပြစ်တရားအတွက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးတွေကဘုရားသခင်သီးသန့်ထည့်သွင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါအတွက်လဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာသွေးနဲ့ဆေးကြောပေးပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြလို့သာဝရအသက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်မြင်ခဲ့ရပြီ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမရဏလမ်းမှာကယ်တင်ရှင်ရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အခုဣသရေလလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့မောရှိကိုဝိုင်းဆူဆဲနေချိန်မှာကယ်တင်ရှင်ကိုသူတို့ဟာမေ့နေကြဆဲပဲရှိတယ်။ဖျားသခင်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့စကြပါအောင်ဆို။နိုင်ယုတ်ထုကိုးကွယ်ပြီးကျွံလုတ်ချင်တဲ့ဧကုတ်ထု။ဖျားသခင်ကိုပမာမခန့်လုတ်တဲ့ဧကုတ်ထု။အဆုံးအမအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာပေပြီးတော့နားလဲမထောင်ခံလဲပြောတဲ့ဧကုတ်ထု။အဲ့ဒီဧကုတ်ထုနဲ့ရွေးကောက်ထားပြီးတော့ဂရိပေးထားခြင်းခံရတဲ့ဣသရေလကြားထဲကိုဖျားသခင်ဝင်လာပြီ။မဝင်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေ။ဒါတော့အခြေအနေဆိုးကြီးကိုမောရှိလဲကဲလို့မရဘူး။ဘဲပင်လေနဲ့တောဆောင်တောင်ဆောင်နက်ကမှလည်းဝင်မကဲနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုသာကဲနိုင်ကြီးဆိုရင်အီဂျစ်လည်းဒီလိုမဖြစ်ဘူး။ဣသရေလလည်းဒီကမ်းခြေကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကဲတင်ချင်းဆိုတာကိုဟာကိုလည်းလှုပ်လို့မရဘူး။ဘဲနက်မှလည်းဝင်လှုပ်လို့မရဘူး။ဖျားသခင်ကလှုပ်ပေးမှရတယ်။ယောနာကသူ့ရဲ့ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်6မှာပြောတယ်လို့။ထာဝရဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာချမ်းသာရတာတဲ့။ဒါဝိမင်းကြီးကလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာလေဒီလိုပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းကိုပဲဖော်ညွှန်းထားတယ်။ဖွမျောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်13မောရှေကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ငြိမ်ဝှက်စွာနေကြ။ထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုကြလော့။သင်တို့သည်ယနေ့မြင်သောဧကုတ်ထုလူတို့ကိုနောက်တဖန်အလျင်းမမြင်ရကြ။ငြိမ်ငြိမ်နေကြဘုရားသခင်ကြည့်လုံလိမ့်မယ်တဲ့။အင်မတန်ဝိညာဉ်အရှိန်တကူပါတဲ့မောရှေရဲ့နှုတ်ထွက်စကားပဲ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလူသားတွေဘာလုပ်လို့ကရနိုင်မလဲခံတိုက်ခြင်းသလားအကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်မှာသိကြတယ်ငရုတ်ကြပွင့်နဲ့သိုးသက်တဲ့ဓာကလွဲလို့ဘာလက်နဲ့ရှိလို့လဲတဆင်းမပါတဲ့မုံညက်စေးပိုင်ပိုင်နေတော့ရှိတယ်လीအဲ့ဒါလေးတွေလုံလုံပြီးတော့လောက်စလုံးနဲ့ခံပစ်တာမျိုးလို့ပစ်လို့ရမလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ကောက်ပြီးပောက်လို့ကရနိုင်မှာလားဘုရားသခင်ကယ်တင်ရှင်မှတပါဒီဣသရေလအဖို့အခြားအားကိုးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးအငယ်14သင်တို့ဘဲ၌ထာဝရဘုရားသည်စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်သင်တို့သည်ငြိမ်ဝှက်စွာနေရကြမည်ဟုလူများတို့အားဆို၏လူသားတွေရဲ့အပြစ်ကြွေးအတွေ့အသက်ပေးပြီးတော့အသွေးပေးပြီးတော့ကယ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အသက်တာဟာချက်ချင်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ပူလောင်သောကဗျာပါရတွေဟာကွယ်ပြောက်သွားရတယ်အငယ်15နဲ့16ထာဝရဘုရားကလည်းအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုအော်ဟစ်သနည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကက်သွားစေခြင်းဟာမှားလိုက်လောသင်မူကလန်ဒန်ကိုခြိပြီးရင်ပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ပင်လယ်ရေကိုခွဲတော့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပင်လယ်အလယ်၌မြေပေါ်မှာရှောက်သွားကြရမည်။ရှေ့ကိုဆက်ပြီးရဲရဲခြိကြစေတဲ့။မင်းကလန်ဒန်နဲ့ပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပြီးရေကိုခွဲလိုက်တယ်။ဒါဟာသမိုင်းကျန်းစာဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေကညင်းကျင်ပေမဲ့သမိုင်းဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကမညင်းနိုင်တော့အကုန်လုံးဥကြောင်ကြောင်နဲ့လက်ခံထားရတယ်။လက်ခံမှုအထောက်အထားနဲ့အကိုအကားတွေသာရှိတာ။ညင်းရမယ့်အချက်ကတစ်ခုမှမရှိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြီးမျက်စိစုံမိပြီးအော်လာနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်မှန်းလဲရှင်းလို့ကိုမရဘူးလေ။ထုံးစံအတိုင်းသိပ်ပန်နီးမကြဘူးဆိုတာနဲ့ပဲကင်ပောက်ရတယ်။ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ပြောသလိုအဲ့ဒီလောက်ကိစ္စကြီးမျိုးကိုသိပ်ပန်နီးကြအောင်ရှင်းပြရင်ပဲသူတို့ကိုသူတို့နားလည်းမယောင်ယောင်ပေါ့။အမှန်တော့စက်ကြဝလာအကြောင်းကဘာတီးတဲ့အကြောင်းဆွဲငင်အားတွေနဲ့ယက်တီနေတဲ့အကြောင်းဝင်ရိုးကြီးပေါ်ကဘာကြီးဟာစောင်းငန်းငန်းလဲနေတဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုဘုရားသခင်ကဆင်းပြီးတော့ကြောက်တဲ့ပုံနဲ့ရှင်းပြရမယ်ပုံမျိုးဒီလိုပြောကြတယ်။ရှင်းပြလို့ကဘာလို့နမလဲနျူတန်အိုင်းစတိုင်းအပါအဝင်အခုအမေရိကန်အာကာသစခန်းနာဆာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့တက်ကလူကပမောက်ခါကြီးတွေကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ဘုရားသခင်ကသာအဲ့ဒီအေယာမပညာရသိပ်ပံပညာရှင်ကြီးတွေကိုလေဒီခါတည်းမင်းတို့ထိုင်ညာဆန်းဆိုပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုများရှင်းပြလိုက်ရင်မျက်လုံးလေးတွေကလဲကလဲနဲ့လိုက်နားထောင်ရင်အကုန်လုံးသွက်သွက်လဲယူကုန်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နားမလည်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်သာသိတဲ့အရာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အသိပေးခြင်းသလောက်အတိုင်းအတာအထိသာလူသားဟာသိခွင့်ရှိတယ်။သိအောင်လဲအဲ့ဒီအထိစူးစမ်းရမယ်။ပြီးတော့မှကိုနဲ့တန်ရကမ္ဘာလောကရဲ့ကောင်းကျိုးမှန်သမျှကိုအသက်ရှင်သန်သွေးဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ဒါသာလျှင်အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုခံပြီးတော့စောကြောဖို့ဘုရားသခင်ကိုမခံမညာလုပ်ဖို့တမာကျန်းစာကိုမထင်မဲ့မြင်မပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။အငယ်18ငါသည်လဲဧကုတ်ထုလူတို့ဤနှလုံးကိုခိုင်မာစေသဖြင့်သူတို့သည်လိုက်ကြလိမ့်မည်။ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဘိုးကြီးယထာမြင်းစည်းသူရဲများအားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိမ့်မည်။မိသွားမှဆိုလို့အခုဒီနေရာမှာထပ်ပြီးသတိပေးရပါအောင်မယ်။ဧကုတ်ထုဘုရင်ဖာရောတို့အဖွဲ့စကြတဲ့ကဣသရေလအပေါ်မှာစေတနာရှိတဲ့လား။ မရှိဘူးမောရှေမွေးကင်းစကလေးကယောက်ျားလေးတွေမွေးသမျှလိုက်သတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ရေးရဆက်ဆက်ခိုင်းပြီးတော့အိတ်ဆိုင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖျားတယူရတဲ့အထိရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တယ်ဒီဂျူးတွေနဲ့ပဲဗန္တာတော်မြို့ကြီးတွေကိုတီးတယ်ဒီလှုပ်အားကိုမက်လို့လဲကျွံဘွားကျွံဘွားကနေပြီးတော့လှုပ်ကိုမလှုပ်ချင်ခဲ့ဘူးသူတို့မှလည်းအတော်အတန်တကိုးထွားတဲ့နတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကိုစာရမဏေကသုံးပြီးဖျားကအဖြူဆိုရင်သူတို့ကမဲအောင်လှုပ်တော့တခါမှကျွံဣတရေလအပေါ်မှာစာနာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးပါဘူးအဲ့ဒီလိုမင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုဖျားသခင်ဟာငโกကလေးကမိုက်မဲမှန်းရက်ဆက်မှန်းတိလို့ဆက်ပြီးကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားတာဝါမရှိဘဲနဲ့ဝိမဖြစ်ဘူးဖျားသခင်ကတမင်သူတို့ကိုစိတ်နှလုံးခိုင်မာအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားကအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်တောင်းပန်စကားနဲ့စပြီးချင်းကပ်ခိုင်းကလေးကဟုတ်သားပဲငါတို့ဒီလောက်ခိုင်းခဲ့ရပြီဥစ္စာသနာပါတယ်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုတော့ပြီးဝတ်ပြုကြပါစေဆိုတာမျိုးတခါမှမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ဓမ္မကျမ်းစာကိုတစ်ချောင်းလောက်ရွေးဖတ်ပြီးအချိန်အနေနဲ့အချိန်ခါကိုလည်းမသိကျမ်းကိုအထောက်ထားလည်းမရှိဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းမဖတ်ဖ ೇನೆ အရန်အတိတ်ပဲဘာသာမပြန်ကြဘူးလို့ပါတယ်အခုကိစ္စမှာဖာရောဘုရင်တို့အစိုက်ကိုခမည်းတော်ကိုနှလုံးတွေခိုင်မာအောင်ဖျားသခင်ကလှုပ်ထားလို့ခမည်းတော်အခုလိုလိုက်လာတာလို့လိုက်လာတာလားလို့မေးရင်သူတို့ကရီမှာပေါ့သူတို့နှစ်ပေါင်း400နိုင်စားလာတဲ့ကျွန်တပေါက်တီကြာဖို့နဲ့ရိုက်ပြီးခိုင်းလာတဲ့ဟေပြဲတွေသူတို့ကိုကြောသွားတာမခံနိုင်လို့မနာလိုတဲ့မစ္စရိယစိတ်နဲ့ပင်ကိုဒေါသမမာနနဲ့လိုက်တတ်တာဒါကိုဖျားသခင်ကလှုပ်ပစေဆိုပြီးတော့မှမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးရိုက်တာအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ရိုက်ခဲ့တာလည်းများပြီဖာရောမှတ်သလားတခါမှမမှတ်ပါဘူးမှတ်ကိုမမှတ်နိုင်ဘူးစာရမဏတ်တို့ရဲ့ဆွေငင်အားဟာအဲ့ဒီလောက်အထိကောင်းတယ်နတ်ဖျားရဲ့ဆွဲအားဟာအဲ့ဒီလောက်အထိကြီးမာတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာအဲ့ဒီလောက်အထိမိုက်မဲခဲ့ပါတယ်အငယ်16မှ27ထို့သောဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ယထာများမြင်းစည်းသူရဲများအားဖြင့်ငါဘုံပွင့်သောအခါငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါဣသရေလတပ်ရှေ့မှသွားသောဖျားသခင်ကြီးကောင်းငင်တမန်သည်နောက်၌လိုက်သဖြင့်မိုးတိမ်တိုင်းသည်သူတို့ရှေ့ကရွှေ့၍နောက်၌ရပ်နေလေ၏ထိုသောအေဂုတ်ထုတက်နှင့်ဣသရေလတပ်ဆက်ကြသို့ရောက်လျင်အေဂုတ်ထုလူတို့၌မိုက်သောမိုးတိမ်ဖြစ်၍ဣသရေလလူတို့အားအလင်းကိုပေးလျက်နေသဖြင့်တညလုံးတက်တူးနှင့်တူးမချင်းနိုင်ရာမောရှေသည်ပင်လယ်ပေါ်မှလက်ကိုဆန့်၍ထာဝရဘုရားသည်တညလုံး၌အာကြီးသောအရှိလေအဖြစ်ပင်လယ်ရေကိုလှံပြန်၍မြေကိုပေါ်စေတော်မူသည်နှင့်ရေသည်ကွဲပြတ်လျက်ရှိ၏ဒီကျမ်းပိုင်းမှာအေဂုတ်ထုနိုင်ငံကကြံရစ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုထာဝရဖျားအဖြစ်သိစေခြင်းတယ်ဆိုတာဖော်ပြလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖာရောဘုရင်ကအီဂျစ်တက်ကြီးရောတစ်ခုလုံးကိုရောထာဝရဖျားအဆုံးစီရင်တော့မယ်ဆိုတာကိုနမိတ်ပြပြောဆိုနေပြီ။ဣသရေလတက်ရှိမှသွားသောဖျားသခင်ကြီးကောင်းငင်တမန်ဆိုတဲ့အထူးပြုစကားဟာဒီဂန္ဓမှာဖျားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်တကောအာနာနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်လိုက်မယ်အရှိလေးကိုဖျားသခင်ဟာဘလောက်ပြင်းထန်စေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြင့်စဉ်းစားလို့တောင်မရဲဘူးပင်လေလေးကိုအလဲကနေပြီးတော့ပြောင်းမြန်လှန်ပစ်လိုက်လို့ပင်လေဟာနှစ်ချမ်းကွာသွားပြီးတော့ရေနယံကြီးနှစ်ဖက်ကြားမှာထင်ရှား၆တွေ့တဲ့လမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရတယ်အငယ်22မှ25ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပင်လေအလဲ၌မြေပေါ်မှာရှောက်သွားကြ၍ရေသည်သူတို့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့ရှိနေ၏အေဂုတ်ထုလူများဖာရောဘုရင်၌ပါသောမြင်းယထာမြင်းစည်းသူရဲ့အပေါင်းတို့သည်ပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြ၏။နနဲ့ရန်၌ထာဝရဘုရားသည်မီးမိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်အဲဂုတ်ထုတက်ကိုကြည့်ရှု၍နှောက်ရက်တော်မူ၏။သူတို့ယထာအသွားခက်စေခြင်းဟာယထာဘိန်းများကိုချို့တဲ့စေတော်မူ၏။အဲဂုတ်ထုလူတို့ကလည်းဣသရေလလူတို့ထံမှပြေးကြစို့ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ဘက်အဲဂုတ်ထုလူတို့တစ်ဖက်၌စစ်တိုက်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။မီးတိမ်တိုင်တို့မိုးတိမ်တိုင်တို့ ਨੇ ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလကိုကာကွယ်ပါကလားသူ့လက်တော်ထဲမှာသူဖြစ်စေခြင်းရင်အရာရာတိုင်းဟာဖြစ်ကိုပေးရတယ်အခုဒီကျမ်းပိုင်းမှာကျတော့မီးမိုးတိမ်တိုင်ဆိုတာကိုပါဖော်ပြတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဖော်ပြခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာမှာအစင်ရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ဟာလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်နေခြင်းပဲလို့ခရစ်ယာန်တွေခံယူရတယ်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့တကောအာနာရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အဲဂုတ်ထုတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ကြီးပင်လယ်ပြင်ကြီးအလယ်မှာဒုက္ခရောက်ပြီးပြေးကြစို့ထာဝရဘုရားဟာသူတို့ဘက်ကနေပြီးငါတို့ကိုတိုက်နေပြီးဟဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ ထာဝရဘုရားမတိုက်လို့သူတို့ကိုဣသရေလဘယ်လုပ်ပြီးတော့တိုက်လို့ရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့စောစောကကြားခဲ့ရတဲ့ဣသရေလတပ်ဆိုတာဟာလက်နက်မဲ့လူစုကိုတင်စားပြောဆိုထားတဲ့စကား။ဘာစစ်တပ်မှမရှိသေးဘူး။သူတို့ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိနေတယ်။ခရစ်တော်ကရှိနေတယ်။ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံး။သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်နေတယ်။ဒါဟာအမွန်မြတ်ဆုံး။သုံးပါပေါင်းတစုတည်းသောဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာဣသရေလလူမျိုးအတွက်အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့နိုင်မြင့်ဝန်းကအာနာရှင်အေဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်တက်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်တော်မယ်။အငယ်26ကနေ28အထိထာဝရဘုရားကလည်းပင်လယ်ရေသည်အေဂုတ်ထုလူများယထာများမြင်းစည်းသူရဲများတို့အပေါ်သို့ပြန်စီခြင်းကပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လော့ဟုမောရှေကမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမိုးလင်းသောအခါမောရှေသည်လက်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာဆန့်သဖြင့်ပင်လေရေသည်အာကြီး၍ပြန်လာသည်ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်ပြေးကြတော်လဲထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုပင်လေအလဲ၌လှဲတော်မူ၏ထို့သောပင်လေရေသည်ပြန်လာ၍ပင်လေတဲသို့လိုက်ဝင်သောဖာရောဘုရင်၏ယထာမြင်းစည်းသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးသည်ဖြင့်တစုံတစ်ယောက်မျှမကြံရည်ရာအလေးနှင့်ဆင်ကျင်ရမယ့်အံ့ဩပွေတကောတော်တက်သက်ပါဘယ်သဘာဝတရားနှင့်မှရှင်းလို့မပြေလည်နိုင်ပါဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုမှန်တရွေ့ကိုဘယ်သဘာဝတရားဘယ်သိပ္ပံနည်းနဲ့မှရှင်းပြလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာအလေးအနက်မှတ်ထားကြရအောင်ထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၉မှ၃၁ဣသရေလအမျိုးသားတို့မူကားပင်လေအလေ၌မြေပေါ်မှာရှောက်သွား၍ရေသည်သူတို့ဤလက်ရဘက်လက်ဝါလက်ဝဲဘက်မှကြောက်ထရန်ကဲ့သို့ရှိနေ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်ထိုနေ့၌ဣသရေလလူတို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှကယ်လွတ်တော်မူသဖြင့်ပင်လေကမ်းနားမှအေဂုတ်ထုလူအသေးကောင်တို့ကိုမြင်ရကြ၏ထိုသောအေဂုတ်ထုလူတို့၌ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောအမှုကြီးကိုဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုမြင်၍ကြောက်ရွံ့ကြ၏ထာဝရဘုရားနှင့်ကိုရော၏ကျွန်းမောရှေကိုယုံကြည်ကြ၏သွေးချောင်းစည်းခဲ့ရတဲ့သွေးပင်လေဝေခဲ့ရတဲ့ဓမ္မသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခလင်းငယ်တို့အဖို့နတ်သမီးပုံပြင်များအလားစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမှဖြစ်တယ်လို့အုံနောက်ရင့်ကျက်သူတို့အတွေ့သို့လောသို့လောဆင်ရင်တွေးတောစရာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနေ့ရက်ကလေးတစ်ခုမှတောင်မှစင်စားဆင်ခြင်စရာတွေပြေဝနေတဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းတရားတော်မြတ်တစ်ခုအတွက်စင်စားဆင်ခြင်တာဟာတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်စင်စားခြင်းဟာအင်မတန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုစင်စင်ခြင်းခြင်းသတ်ထုချကြည့်ရင်မြင်ရမှာတော့ဘုရားသခင်ဟာတကိုးအာနာဇက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူလိုခြင်းနဲ့ဓမ္မသမိုင်းကြောင်းအတွက်ဣသရေလလူမျိုးကိုထွက်မြောက်စေခြင်းအကြောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာထမြောက်ရကျန်အခန်းကြီး14ဟာဣသရေလတို့သမိုင်းမှာမမေ့နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမြင်တွေ့ရသလိုအေဂုတ်ထုလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်တို့သမိုင်းမှာလည်းမမေ့နိုင်တဲ့ဖြစ်ရတည်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အီဂျစ်တို့အတွက်မေ့လို့မရဘုံကတော့ယင်နှင့်ပွဲရာဆုံးရှုံးခြင်းတွေကြောင့်မမေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာသမိုင်းရဲ့ဖြောက်ဖြက်မရနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်သမိုင်းသင်ခန်းစာဆိုပြီးပြောရတော့ထမြောက်ရကျန်ရဲ့မမေ့လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတဲကအခုကိုကျွန်တော်ကကြော့ပြန်ဖော်ညွှန်းပြလိုတယ်။ပါဥတွေကိုတန်ခတ်တဲ့အချိန်ကာလဒုံကပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပေါ့။ဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းဟာဣသရေလနဲ့အေဂုတ်ထုဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ်မှာမူတည်ခွဲခြားစီရင်ခဲ့ခြင်းလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်စေလွတ်လိုက်တဲ့ရှင်သေမင်းဟာဒီအိမ်အေဂုတ်ထုရဲ့အိမ်မဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးဖတ်ပစ်တာလား။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲဒီအိမ်ဟာဣသရေလအိမ်ဆိုပြီးတော့တမင်သက်သက်ဒီသေမင်းဟာရှောင်ကွင်းခြင်းလား။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒီသေမင်းကိုကာကွယ်တာဟာအသွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းကစီးထွက်တဲ့အသွေးနဲ့သုတ်လိမ်ထားခြင်းအပြင်သာလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုအလေးအနက်မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်အနာဂတ်သမာတရားလမ်းကြောင်းဟာဒီအချက်ပေါ်မှာအများကြီးဆက်နွယ်သယ်ဆောင်သွားမှာမို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရယူရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဘုရားသခင်ဟာထွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်ဂရိတော်နဲ့အညီဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတချက်ခုတ်ရဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပြတ်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းချက်တွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်မှတစ်ခုကတော့စာရမဏေဥဆောင်တဲ့အေဂုတ်ထုမြေပေါ်မှာထောင်ချီပြီးတည်ရှိနေတဲ့အေဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေကိုအကြီးအကျယ်နှိပ်ကွပ်ပစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါမတပါအခြားသောဖျားကိုမကိုးကွယ်ရဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုမပေးခင်ကတည်းကဒီလိုနေဖျားရေဖျားလေဖျားကွင်းဆောင်နတ်လေဆောင်နတ်ဒီလိုဖျားတွေကိုးကွယ်ခြင်းမျိုးကိုဖျားသခင်အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ဒီလိုအားကောင်းမောင်းတန်လည်းမရှိဝိညာဉ်ရေးအနှစ်သာရလည်းဘာမှမရှိတဲ့စာရမဏေရဲ့ဘက်တော်သားနတ်ဖျားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ငါသည်ငါပင်ဖြစ်၏ဆိုတဲ့အကျွင့်မဲ့တကိုးတော်ကိုဖာရောဘုရင်နဲ့အတူအေဂုတ်ထုလူမျိုးတို့ဟာသိစေခြင်းနဲ့ သူနဲ့ဝေးကွာပြီးနတ်တို့ဘက်မှာရိမ့်နဲ့ရိမ့်နဲ့ပါပြီးတော့ရောင်လေလေဖြစ်နေတဲ့အဲကုတ်ထုသားမကသေးဘူးဣသရေလလူမျိုးကိုယ်တိုင်ဟာလေဒီအချက်ကိုအလေးအနက်သိပြီးသူ့ကိုပြန်လဲကိုးကွယ်လာစေရမယ်ဆိုတာတွေဟာဖျားသခင်အဓိကလိုလားခဲ့တဲ့အချက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလဟာသမိုင်းဦးအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှင်သန်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီလိုပြည့်ညတ်ချက်တွေအောက်မှာလူအဖွဲ့အစည်းဟာဖြီးစည်းခြင်းမရှိတော့ပါဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့တရားလမ်းတွေအောက်မှာတည်နေပါပြီဒီတရားသစ်ကိုခြားထားပေးသူဘုရားသခင်ဟာဘုရားအစ်စ်လားမဟုတ်ပါဘူးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မောရှေအာယုန်တို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အနန္တတကောရှင်ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်ရှင်သန်ပြီးကျင်လည်ကျက်စားနေတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာကိုကိုကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးတဖုတ်ပြီးတဖုတ်ပျောက်ကွယ်နေကြတဲ့လူသမိုင်းကိုအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ဘုံတကူအစွမ်းတတိများနဲ့စောင့်ကြက်ရှုကြည့်ထာဝရရှင်တည်နေသည့်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါရယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชิ้นผิดปาเรอปีปีโดโกเน็ดเสตตอตินดีเมยไตอองคุบเล้ชิ้นโกขันยะลิบีตกาตินกะเลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีพยาธิคินอิเจรุอปอมางะปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมเต็งไถบอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုမီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလုဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လုဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယိုMTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလဲကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးတခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယ
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်း19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးတကားနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခေါ်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခရိယန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အင်မတန်မှနော်အဓိကကြားလဲအကြောင်းအရာလဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအထူးတကားတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အထူးတကားအခိုင်အယုံနှလုံးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပမာဏအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုပတ်ချင်ပါတယ်ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟီလသလူယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ဖြစ်၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့အလိုငှာဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏တမန်တော်ကိုအတ္တမအဖြစ်စီတာနှိပ်စက်သောသူတို့ပြုတတ်သောဖျားမဲ့နေခြင်းအမှုတရားကိုလွန်ကျိုးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဖယားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဖတ်သွားတဲ့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကိုနော်မှတ်မိစေခြင်းနဲ့ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတွေထဲမှာဟိုလူကိုတော့တိတ်သူကတော့တိတ်မကောင်းဘူးသူတော့မကဲဘူးကွာဟာလားအာဟိုတယောက်တော့တိတ်လဲသုံးစားလို့လဲအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်အသက်ကလည်းကြီးပြီးကျန်းစာလည်းမဖတ်တတ်ကျန်းစာလည်းမဖတ်နိုင်မျက်လုံးကမှုံနော်အကြီးတဲ့အိတ်ကပုတ်သေးဆိုတော့အာယုံကြည်လဲသူတော့မကဲဘူးဟာလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာလေယုံကြည်သမျှသောသူတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်ဤတကိုးတော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ဝေးကွာပြီးအပြစ်ကြောင့်သေပြီးငရဲသွားမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်သောကယ်တင်ရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူတိုင်းကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသူတို့ကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်အဓိကပါလေယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကကယ်တင်ပေးတယ်ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကသက်သေခံတယ်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဘုရားသခင်အမျက်တော်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ယုံကြည်လက်ခံသမျှတော်သူအပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာခံရလဲဆိုတော့ဘာတက်ရောက်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုရဲနော်ဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုခံရသလိုအဲ့ဒီယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖယားသခင်ကိုညှဉ်းဆန်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာပေါ်မှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တက်ရောက်အောင်ပဲအလားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကျမတို့ဟာယုံကြည်လက်ခံတော်သူလားဒါမို့ရင်ဖယားသခင်ကိုညှဉ်းဆန်ပြီးဖယားမဲ့တရားမဲ့တရားကိုလွန်ကျူးပြီးကိုယ်စိတ်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်ကိုညှဉ်းဆန်တော်သူလားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပိုင်းဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြားနေမရှိဘူးနှစ်ခုလဲခွာလို့မရအောင်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတူတော်ဖခင်သခင်တကူတော်ကိုခံရမယ်ညှင်းဆန်တော်သူဆိုရင်ဖခင်သခင်အမျက်တော်ကိုခံရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်သခင်ကအတိအလင်းဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ကျွန်တော်လူသားအားလုံးကိုသိစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်တို့အားလုံးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတီးတီးအသက်တာမှာယုံကြည်သောသူတွေအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုဘယ်လိုထားလဲနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုထားလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများစုကျွန်တော်တို့သိပါလေရှင်လောကခရစ်ဝင်ကျအခန်းကြီး23အငယ်39ကနေပြီးတော့မှ43ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကလည်းအသေးခံတဲ့အခါမှာလက်ဝဲဘက်မှာတယောက်လက်ရဘက်မှာတယောက်လူစုနှစ်ယောက်ကိုဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကဲရဲ့ဘရမနော်ကိုတော်တကယ်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုတော်ခရစ်တော်ဆိုရင်နော်ဒီဓမြကကိုတော်ခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံလားမယုံဘူးကိုတော်ခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲလေဘီရောမကျွန်တော်တို့လည်းကဲပြီးကဲပါဆိုဘောမကဲရတယ်တဲ့ဘယ်သူကဲရတာလဲယေရှုကိုကဲရတယ်ယေရှုကိုကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ကဲလေဘီရောကိုကိုလည်းကဲလေဆိုတော့ယေရှုကိုကဲရတယ်ယေရှုကိုကဲရတယ်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ဆိုဘီရောမကဲရတယ်တဲ့ဒါမှတယောက်ကတော့မိမိအဖော်ကိုဆုံးမဘောမကိုယ်တော်နိုင်ငံတော် TV ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင်းမိပါဆိုတော့မှတောင်းဆိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာဒီမှာအသေးခံနေတဲ့သူဟာအသေးဆိုးနဲ့အသေးခံပေမဲ့ तू ဟာအပြစ်သားမဟုတ်ဘူး तू ဟာဖယားသားတော် तू ဟာခရစ်တော်ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဖယားဆိုတာကိုယုံပြီးတော့မှကိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒီနေ့ကယေရှုခရစ်တော်အသေခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့အသေးခံတဲ့အချိန်မသေးခင်လေးအသက်မလွတ်ခင်လေးမှာဓမြတယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြီးတောင်းခံတယ်ပထနာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပထနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီလူဆိုးလဲတည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသခင်ယေရှုလဲအသက်တော်ကိုလွတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတည်မှာဖြစ်တဲ့ဓမြကိုယေရှုကဘယ်လိုဂရုပေးလဲဆိုတော့သင်သည်ယနေ့တွင်သင်သည်ဘယ်နေ့မှာလဲယနေ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသင်မှာဖြစ်တယ်ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုပုံမှာရှိမယ်အဲ့ဒီဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲယေရှုနဲ့အတူဘယ်မှာရှိမှာလဲပရတိတုပုံမှာရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသင်မဲ့ဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူယေရှုနဲ့အတူပရတိတုပုံမှာရှိမယ်ဆိုတော့မှသခင်ယေရှုကအာမခံပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရတိတုပုံကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်း ਨੇ ပရတိတုပုံဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပရတိတုပုံရဲ့ဇကားကဘာဘလုံဇကားဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကဒုက္ခဥယျင်တော်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခဥယျင်တော်အလားဘသူတွေအတွက်လုတ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဘယင်နေအတွက်ဘယင်နေရဲ့နန်းတော်ဘေးလေးမှာနော်စပယ်ရှယ်အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအခုကျွန်တော်မဲဆောက်မှာလဲကိုစူးညွတ်ပိုင်းရောင်းတဲ့အခါမှာတချို့အပင်တွေကသိန်းကနန်းနေရှိတယ်နော်သိန်းကနန်းနေ2သိန်း3သိန်းတန်ထိရှိတယ်ဆိုပဲတချို့အပင်တွေကဆိုတော့အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအကောင်းဆုံးသောပန်းနေနဲ့လုတ်ထားတဲ့ဥယျင်အဲကျွန်တော်ခေါင်းမဲဆောင်မှာနေတဲ့သူတွေခေါင်းမောင်းခေါင်းဖောက်စင်နော်အပင်အများကြီးပဲအဲ့မှာသူတို့စမ်းကြောင်းလေးပါလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒဲရောက်တဲ့သူတိုင်းအမှားတော့ထမင်းဆိုင်အဲ့မှာရောက်တဲ့သူတိုင်းဓာတ်ပုံမရိုက်ပဲပြန်တဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကလေဓာတ်ပုံရိုက်ရိုက်သွားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်လှတယ်သွားလိုက်တာနဲ့ဟာအရန်တာရတာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့လာကစားတော့ဆိုင်မရှိသေးတယ်နော်
1: ဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ဥယင်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယင်းအတွက် special လုပ်ထားတဲ့ဥယင်တော်ကိုဘာဘလုံတွေကပါရှားတွေကသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ paradise လို့ခေါ်တယ်ပရတိတုလို့เนาะကျွန်တော်ဗမာလိုကတော့အဲ့လိုအတန်ထွက်ကိုရေးပေးထားကျမ်းစာကဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိတုပုံဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာဓမြကိုပြောတဲ့သင်ဒီငါနဲ့တူပရတိတုပုံမှာရှိမယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုကပြောတဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်တဲ့သူတွေကဘယ်ကိုသွားတာလဲကဘာဦးကနေဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူရောတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဆိုတော့မြေကြီးအောက်အရက်ကိုပဲအားလုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဒေါ်လျာကျမ်းအခန်း16အငယ်30ကနေ33ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောရာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကနော်မောရှိနဲ့အာရုံကိုပုံကန်တယ်ပုံကန်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်နော်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မြည်ကြီးကွဲဘရမတဲ့နော်မြည်ကြီးကွဲဘရမတီမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်ကြလေတဲ့ဒေါ်လေအခန်း16အငယ်33မှာထူသူတို့ဒီကိုယ်တိုင်မဆိုင်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့နဲ့တကွာအသက်ရှင်လျက်တီမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်၍သူတို့အပေါ်မှာမြည်ပြန်စီသဖြင့်သူတို့ဒီပရိသတ်မှာပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြ၏ဆိုတော့ဟီဘရဲလူကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလ်လို့ခေါ်တယ်။ရှီအောလ်အလားကမြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တမချန်းစာမှာတော့အဲ့လိုဆရာယူရတာကရေးပေးထားတယ်မရဏနိုင်ငံသေမင်းနိုင်ငံဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဒီဟီဘရဲလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကတော့အလားကိုရှီအောလ်လို့ခေါ်တယ်မြေကြီးရဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဖယားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့သူမယုံကြည်တဲ့သူလည်းတည်တဲ့အခါဘယ်ဝဲသွားလဲမြည်ကြီးအထဲကိုပဲသွားကြတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး28မှာလည်းပဲရှောလူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှောလူကရှမွေလကိုခေါ်တဲ့အခါမှာနော်ရှမွေလကမြည်ကြီးတဲ့နေတက်လာတယ်တဲ့နော်တက်လာတယ်ရှမွေလတည်ပြီးမှတက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောလူကိုပြောတယ်ရှမွေလကမင်းဒီနေ့ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်။နော်ရှမွေလလည်းရှောလူကိုပြောခဲ့တယ်ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလကလေးကစားတော့ကျွန်တော်အရေးအမွဲနဲ့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါပါဆိုလူတွေရဲ့တည်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံထဲမှာ။ဆိုတော့ဒါပဲအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျောသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှင်လုကာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှင်လောကအခိုင်း16တဲမှာတထေးကြီးနဲ့လာဇရုတထေးကြီးနဲ့လာဇရုဟာတထေးကြီးကတော့မရဏပဲမရဏနိုင်ငံမှာနော်ဆိုအဲ့ဒါကိုဂရိလောတော့ Hades လို့ခေါ်တယ်ဟီဘရဲတွေကတော့ကုနာရှီအောလို့ခေါ်တယ်မြေကြီးတဲမှာရှိတဲ့တေသောသူတွေနေတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံဆိုတာကမြေကြီးထဲမှာတည်တဲ့သူတွေနေတဲ့နိုင်ငံဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတည်တဲ့သူတွေကိုအဲ့မှာထားထားတယ်ဆိုတော့တထေးကြီးတည်တဲ့အခါမှာတဲ့မီးထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မတိစိတ်သူမဟုတ်ဘာမှမရှိတဲ့ဟုတ်လားကိုလက်အင်ကာမရှိတဲ့ဒီအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါတထေးကြီးကလေဘာပြောလဲဆိုတော့လာဇရုရဲ့လက်ကလက်ဖျားကနေတဲ့ရည်ရည်ရည်လေးကတွ့စေခြင်းနဲ့တဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒါဆိုမရဏထဲမှာခန္ဓာအပြည့်နဲ့ရောက်သွားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဆိုဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကိုယ်လက်အင်္ဂါလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရှာမှာကျွန်တော်အာကောင်မှာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘီရောလာဇရုရဲ့လက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပူလောင်ပြင်းပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လာဇရုကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်တော့အကူကြီးတောင်းတယ်လာဇရုကငြိမ့်နေတာအာဗြဟံရဲ့ရှင်ခွင်မှာအဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံပြောတော့အာငါသားမဖြစ်ဘူးမင်းတို့နဲ့ငါတို့ဂျားထဲမှာအလေမှာပါတယ်လေဂျောက်ကြီးချထားတယ်မင်းတို့ကငါတို့စီလဲလာလို့မရဘူးငါတို့လည်းမင်းတို့စီသွားလို့မရဘူးနေရတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲ
0: ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကเนาะဆ ्याम အီထွေတို့ခရစ်စမတ်တုန်းကဟလာပြောတယ်ကုန်းနှစ်ကုန်းလို့ပဲเนาะဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကြောက်ကြီးအလဲမကြောက်ကြီးခြားသားတယ်เนาะဆိုတော့ဆိုဟိုဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒီဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့နေရတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမဲกว่าတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလို့လည်းခေါ်တယ်ဟီဒီစ်လို့လည်းခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့သူဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမတရားတဲ့သူတွေနဲ့သူပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာဘက်မှာမရောက်ဘဲနဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြောတာနော်ဒါအရှောက်ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့အထိအဲ့ဒီအာဗြဟံရင်ခွင်ဘက်မှာရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုနာမည်မသိဘူးနာမည်မမှဲ့ထားဘူးဘုရားသခင်လည်းမဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးတွေက BC 604လောက်မှာဘာဘလုန် Empire မှာတိမ်သွားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘာဘလုန် Empire မှာရှိတဲ့အသုံးအနှုန်းကအဲ့ဒီ Paradise ဆိုတာကိုသူတို့အဲ့ဒီကနေရလာပြီးတော့မှ BC 930ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးလဲသူတို့ပါလာတယ်။ပါလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖယားတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာတည်တဲ့နေရာကတော့เนาะ she all day မှာမှ paradise ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့စပြီးခေါ်လာတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့မရှိတော့ထည့်သွင်းရေးသားထားတာမျိုးမရှိတော့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့အဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုကိုတိုင်ကပရဒီတူဘုံဆိုတော့မှသုံးနှုံးပေးတယ်ဆိုလိုတာကမရဏနိုင်ငံရှီအောလို့ပြောရင်ဟိုဘက်ကလားဒီဘက်ကလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကမှာအာဗြဟံဘက်မှာရှိတဲ့အချမ်းကိုဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့ပရဒီတူဘုံလို့နာမည်မှဲ့လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကအာဗြဟံရဲ့ယွာပေါ့ကွယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဗာလဲအာဗြဟံနေတဲ့ယွာနော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကိုပရဒိတုဘုံလို့ဘာဘလုံကလည်းပါလာတဲ့စကားနဲ့သူတို့ပဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကလည်းအဲ့ဒီမှာဓမြကိုပြောတယ်။ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူဘယ်ဘက်မှာလဲပရဒိတုဘုံမှာရှိမယ်။ဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာပဲ။မြေကြီးထဲကိုဆင်းသွားမှာယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံတဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာဆင်းသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓမြလည်းဘာဖြစ်လဲတည်တဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာဆင်းသွားဓမြဘယ်နှစ်ယောက်လဲအဲ့မှာနှစ်ယောက်လုံးအဲ့မှာတည်တဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးတည်ရနော်ဓမြနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမရဏနိုင်ငံနဲ့ဆင်းသွားလာပဲဒါမဲ့သခင်ဖျားကိုယုံကြည်ပြီးနော်သခင်ဖျားကိုကိုးစားတဲ့တယောက်ကတော့သခင်ယေရှုနဲ့တူဘယ်ဘက်ကျမ်းမှာလဲပရဒိတုလို့ခေါ်တဲ့အာဗြဟံလာဇရုလို့နေတဲ့ဘက်မှာအာမင်ပူလောင်ပြင်းပြခြင်းမရှိဘူးတက်တာရာရသွားပြီတဲ့နော်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုတယောက်ကတော့သူလည်းဆင်းသွားတယ်မရဏနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဘက်မှာ Now ဖယားတကယ်တကူတော်ကလူတွေအပေါ်မှာသူတို့အဆုံးသတ်မှာနှမျိုးနဲ့ခံစားစေမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသမျှကတော့ဘာဖြစ်လဲကယ်တင်ခြင်းတကူတော်ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်အဲ့ဒီဓမြနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်ရဲ့တကူတော်ယုံကြည်သမျှသောသူကိုကယ်တင်စေသောဖခင်ခင်တကူတော်ကသူ့ကိုသခင်ယေရှုနဲ့အတူပရဒိတုဘုံကိုပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာမယုံကြည်လက်မခံညှင်းဆန်တဲ့သူဖခင်ကိုကယ်ရဲတဲ့သူကတော့သူမယုံတဲ့အတိုင်းသူညှင်းဆန်တဲ့အတိုင်းပဲဖခင်အမျက်တော်ကိုနော်ကြိုတင်ခံရတယ်မရဏနိုင်ငံထဲမှာအဲ့ဒါပင်ထာဝရဆိုတာရှိသေးတယ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုအသေးခံတဲ့နေ့မှာယေရှုကအဲ့ဒီဓမြနဲ့အတူမရဏနိုင်ငံထဲကိုဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပရဒိတုဘုံဆိုတဲ့ယွာနော်အဲ့လိုပဲသဘောထားလိုက်နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာအတူဆင်းသွားတယ်အလားကအသေးခံတဲ့နေ့မှာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါရှင်မာသက်အခန်း29အငယ်53မှာယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါဘယ်လိုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တယ်လဲဆိုတော့သင်္ချိုင်းတွင်တို့သည်ပွင့်လစ်သဖြင့်ဂ
1: ကျင်းဆက်လက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုတော်ထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသူတို့သည်တင်းကြိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့တဲသို့ဝင်ပြီးလျင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ဆိုတော့ယေရှုကတော့ထမြောက်တဲ့မနေ့မှာအဗြဟံဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့ယွာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှီအောလ်မှာမှာရှီအောလ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဘက်မှာတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာပါရှိတယ်မရဏနိုင်ငံတဲမှာတော့မှနှစ်ချမ်းရှိတော့ဒီဘက်ချမ်းကတော့ပရတိတုဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကတော့မီးနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာအဲ့တော့ပရတိတုဘုံဘက်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကယေရှုနဲ့တူပါဖြစ်လေအကုန်လုံးထမြောက်ကြတယ်အကုန်လုံးယေရှုနဲ့အတူထမြောက်တယ်ယေရှုထမြောက်တဲ့မနေ့မှာဆိုတော့ယေရှုထမြောက်တဲ့မနေ့မှာအဲ့ဒီပရတိတုဘုံဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့အတူမြည်ကြီးတဲ့ကနေထမြောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိတုဘုံဆိုတဲ့ယွာမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယွာပြတ်သွားပြီယွာဟောင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေတည်လာယွာပြတ်သွားတာလေယွာတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားတာလေနော်တယွာလုံးကလေတခြားနေရာကိုပြောင်းသွားတယ်ဆ ्याम မညူတို့ယွာနာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလာတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာကျတော့အရင်တော့လမ်းမရှိဘူးယွာတွေလမ်းမပေါ့တဲ့အခါကျတော့အစိုးရကအဲ့ဒီယွာနဲ့ငါးမိုင်လောက်กว่าမှာလမ်းကြီးကြီးဖောက်ပေးလိုက်တယ်နော်အစိုးရလည်းအလုံးမရှိအလုံးပေးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာနာလည်းတစ်ခါလည်းဖောက်ပေးပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်ဝေးရနေဖောက်ပေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေခမညာနော်လမ်းကငါတို့ယွာစီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလမ်းရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြတဲ့ယွာလုံးပြောင်းပြောင်းမှလေအဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာယွာပြတော့ပြန်တရတယ်ဥပမာအဲ့ဒီယွာကိုရွှေပြည်သားဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကရွှေပြည်သားဆိုတော့ဒီဘက်ကနေလမ်းဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီရွှေပြည်သားယွာသားတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲဟိုးဘက်မှာသူတို့တော့ပြောင်းလိုက်တယ်တော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယွာနာပဲဘယ်လိုပြန်မှအမှန်လဲရှိပြသားပဲเนาะဟုတ်လားရှိပြသားလို့ပဲပြန်မှဲ့တာတချို့ကတော့ယွာနာမဲ့ပြောင်းမှဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတချို့ကတော့သစ်ပြန်ထည့်တယ်ရှိပြသားယွာသစ်ဒီဘက်ကျတော့ရှိပြသားယွာဟောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုယွာပြောင်းတဲ့အခါမှာယွာကပြောင်းသွားတာလားယွာကလူတွေကပြောင်းသွားတာလားယွာလူတွေပြောင်းသွားတာเนาะဒါယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40အကြာမှာကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်တော့ကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပရတိတုဘုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်နော်ကိုလိုသဲခိုင်းနှစ်အငယ်15ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အထွတ်မြတ်အားနာဇက်များကိုလူယူလင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကားတိုင်တော်အဖြစ်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူမရဏနိုင်ငံမှာချီတော်သမျှအားလုံးကိုအဲ့ဒီတကူတွေအားလုံးကိုလူယူဖြစ်စီပြီးတော့မှအောင်ပွဲကိုခံပြီးလက်ဝါးကားတယ်နဲ့အာမင်ယေရှုခရစ်တော်လေဝါအောင်ပွဲခံပြီပြီးတော့အဲ့ဘက်ခံရင်လေးအငယ်30မှာစင်းသက်တော်မူသောသူသည်အချားတော်သူမဟုတ်စင်းသက်တော်မူသောသူဆိုဘာလို့ပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ဘယ်ကိုစင်းသက်တာလဲအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံဆိုတဲ့ရှီအောလ်ထဲကိုစင်းသက်တယ်စင်းသက်တော်မူသောသူသည်အချားတော်သူမဟုတ်အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့၏အထုတ်ကိုလွန်၍ခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့၏အထုတ်အဲ့လိုပြောထားတာတမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့အဲ့ဒီအာဂါသတဲ့အားလုံးအဲ့ဒီအထုတ်ကိုလွန်ပြီးတက်ကြွသွားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်မနှင်းရလဲအဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာမြန်လိုက်တာတို့တွေအင်္ဂါဂျူကိုသွားဖို့အလင်းရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့သွားနှစ်ပေါင်း60ကြာမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အထုတ်လွန်တဲ့နေရာကိုတက်ကြွသွားတာအဲ့ဒါကိုတတရားကောင်းကင်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောရိန္သုရာဇူရီယဆောင်အခိုင်းဆက်နဲ့အငယ်2ကနေ4ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ 34 နှစ်အထက်ကခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်သောလူတယောက်ကိုတတရားကောင်းဝင်သို့တိုင်အောင်ချီးဆောင်သည့်အကြောင်းငါသည်ထိုအခါသူ၌ကိုယ်ခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဖျားသခင်သိတော်မူ၏ထိုသူသည်ပရတိတုဘုံသို့ချီးဆောင်ခြင်းကိုခံရ၍လူမပြောအမပြောနိုင်သောစကားကိုကြားသည့်အကြောင်းငါသိ၏ဘယ်ထိချီးဆောင်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ပရတိတုဘုံလို့ပြောတယ် ဆိုတော့အခုရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့အခါပရတိတုပုံကဘယ်မှာမဟုတ်တော့လဲမြည်ကြီးတဲ့ပရတိတုပုံပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအခုဒီမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံကတတိယကောင်းငင်ပုံမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံပထမကောင်းငင်ဒုတိယကောင်းငင်အလွန်ခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်အထုရဲ့အလွန်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံယေရှုကတော့အသေးခံတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ပရတိတုပုံကဘယ်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံလဲမြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံအဲ့ဒီနေရာကိုဘာလို့ပရတိတုပုံလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှီအောထဲမှာတန်ရှင်းသူယုံကြည်သူတွေကိုဖျားသခင်ထားထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာပရတိတုပုံလို့လူမှတ်မိအောင်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေဆိုတော့နော်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်ကဲယေရှုကတော့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးပရတိတုပုံယွာသားတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့တို့ထားမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့ရဲ့အထုကိုယေရှုနဲ့တို့လွန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထုကိုလွန်ပြီးဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံထဲမှာတတိယကောင်းငင်ပုံမှာယေရှုနဲ့အတူအဲ့ဒီမှာရှင်နေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကအခုဘယ်ကိုရောက်သွားရလဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့တူခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထွတ်တရားကောင်းငင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောအဲ့ဒီပရတိတုပုံယွာသားတွေကတရားကောင်းငင်ပုံကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုပဲထပ်မဲ့တာလဲပရတိတုပုံလို့ပဲတမန်ကျမ်းစာကသုံးပေးတယ်။နော်ဆိုတော့ယေရှုကတော့ထားမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရအတွက်မြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုယေရှုကပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရတိတုပုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုသူနဲ့အတူထားမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထက်တရားကောင်းကင်မှာယေရှုနဲ့အတူသခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲအောင်သခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတဲ့တန်ရှင်းသူတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပရတိတုပုံလို့တမန်ကျမ်းစာကထပ်ပြီးသုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရင်တော့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အထိရှိခဲ့တဲ့ပရတိတုပုံကယွာဟောင်းနဲ့တူတယ်။အခုကဘာဖြစ်လဲ?အဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးကယွာသိက်ကိုပြောင်းသွားကြပြီ။ယွာဟောင်းမှာတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ယွာဟောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကျမ်းမှာမိရှန်ထဲမှာတော့ဘယ်သူတွေရှိလဲ?ဖယားသခင်ကိုညှင်းဆန်ပုံကန်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီပူလောင်ပြင်းပြတဲ့မိထဲမှာအဲ့ဒီရှီအောထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်။ယေရှုကတေခံတဲ့အထိကဲယေရှုကတေခံရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတေတဲ့သူတွေကဘယ်မှာရှိသလဲကောရိန္သုအစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်1ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြည်အိမ်တွေပြက်လျင်ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြည်အိမ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီအသွေးသားကပျက်စီးသွားရင်ဒီအသွေးသားကတေသွားရင်ကောင်းခင်ပုံ၌ဘယ်မှာလဲကောင်းခင်ပုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာဝရအင်ရှိချောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ဒီခန္ဓာကိုပြက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုပြက်သွမ်းကျွန်တော်နေဖို့ဖရာသခင်ကကောင်းခင်ပုံမှာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဟာလူးယာဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်21 23ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏တိလယမူကတာ၍အကျိုးရှိ၏ဤကိုခန္ဓာ၌ငါသည်အသက်ရှင်လင်ငါပြုသောအမှု၏အကျိုးကထိုသို့သောအကျိုးဖြစ်၏သို့တော်လည်းအဘယ်အကျိုးကိုရွေးယူရမည်ကိုငါမသိထိုအကျိုးနှစ်ပါး၏အကြား၌ငါသည်ယခုချင်းမြောင်းစွာနေရ၏စုတည်၍ခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းကတောင့်တလိုခြင်းသောစိတ်ရှိ၏တာ၍အလွန်ထူးမြတ်သောအကျိုးလည်းဖြစ်၏စုတည်၍ဘာလဲလဲခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းငါစုတည်တယ်ဆိုတော့တည်တာတည်ပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းကိုဗါရဲလဲအလွန်တောင်းတတယ်ဆိုလိုတာယုံကြည်သူကတည်တာနဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှာဖြစ်တယ်အခုခရစ်တော်ကဘယ်မှာရှိတာလဲမြည်ကြည့်အောင်တဲ့မှာလားတရားကောင်းငင်မှာလားတရားကောင်းငင်မှာခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထုတ်ကိုလွန်ပြီးတက်သွားတာဖြစ်တယ်
0: ဥပမာဒီလိုလို့ရအောင်ဒါကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့စက်ကြောလာအဝိုင်းအဲ့ဒီအပြင်ပမှာကျွန်တော်လက်လှမ်းမမြင်နိုင်တဲ့စက်ကြောလာရှိတယ်အလားဒီလောက်လောက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကိုလွန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလွန်ဝေါတိုင်းနာမရှိတော့အဲ့ဒီစက်ကြောလာကြီးအလွန်မှအာမင်ဒါတရားကောင်းငင်ပုံကဘလောက်ကြီးလွန်းတယ်လဲဘုရားသခင်ရှိတဲ့နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူကသေးရင်တဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဒါတရားကောင်းငင်ပုံမှာဟာလေလုယာခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာယုံကြည်သူရှိမှဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူသေရင်ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာရှိမယ်ယုံကြည်သောသူစုတည်တဲ့နေ့မှာပဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်သင်သည်ငါနဲ့အတူနေရာကအဓိကမဟုတ်ဘူးယေရှုကဂရိပေးတာဗာလဲငါနဲ့အတူသင်တဲ့နေ့ကနေဘယ်သူနဲ့အတူရှိရလဲယေရှုနဲ့အတူယေရှုမရဏကိုဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီဓမြလဲယေရှုနဲ့အတူဗာဖြစ်လဲမရဏကိုဆင်းသွားတယ်ယေရှုနဲ့အတူမရဏမှာရှိတယ်ပရိသတ်သူ့ဘုံမှာရှိတယ်ဒါမဲ့ယေရှုကတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုနဲ့အတူရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလဲဗာဖြစ်လဲယေရှုနဲ့အတူပါသွားတယ်ယုံကြည်သူကယေရှုနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နားလဲသိချင်းတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပဒိညင်ဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့ပဒိညင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအနိုင်အမြင့်တကူဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အာမင်။ယခုသေမသေးသေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဘယ်အရာမှမကင်းကွာစေနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သေတာနဲ့ကျွန်တော်သေပြီးတာနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေနိုင်ဘူးခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ကအခုရှီအောလို့ခေါ်တဲ့ဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုဘုံယွာဟောင်းမှာရှိတာလားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကတရရကောင်းခင်လို့ခေါ်တဲ့ပရတိတုဘုံမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကဒီနေ့သိရင်ဒီနေ့ပဲခရစ်တော်နဲ့အတူပရတိတုဘုံဖြစ်တဲ့ပရတိတုဘုံလို့ခေါ်တဲ့တရရကောင်းခင်ဘုံမှာယုံကြည်သူကဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေမှာလဲ?ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဝေါ!ဘလောက်စိတ်ချစရာကောင်းလဲ။ယေရှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းဟာသင်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့အတူအာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုက်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့တလို့ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖခင်သခင်တကူတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်သခင်တကူတော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပေးထားတယ်အခုအရင်တော့ပရတိတုဘောင်ရှိသေးလားရှိသေးလားဟောအာဗြဟံတို့ဟာလားလာဇရုတို့နေခဲ့တဲ့ပရိသုဘုံရှိသလားမြကြီးရောက်ပရိသုဘုံရှိသလားရှိတယ်ယွာဟောင်းယွာဟောင်းရှိတယ်ပရိသုဘုံမဲအဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့လိုနာမည်မှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသုဘုံလို့မှဲ့ခဲ့တာအဲ့ဒီဟာရှိသလားအဲ့ဒီနေရာရှိသလားရှိတယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်လို့ရသေးလဲပရိသုဘုံလို့ခေါ်လို့ရအဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူရှိတော့လဲဘူးမမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုခရစ်တော်ကတာတရားကောင်းခင်ဘုံကိုပို့လိုက်ပြီအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသတ်ဘုံလို့ထပ်မဲလိုက်ပြီအာမင်ပရိသတ်ဘုံဘယ်နှနေရာရှိသွားလဲနှစ်နေရာတစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲယွာဟောင်းနော်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ယွာဟောင်းပရိသတ်ဘုံအခုကယွာသစ်ပရိသတ်ဘုံဘယ်မှာလဲတာတရားကောင်းခင်ဘုံမှာဟာလေလုယာတာတရားကောင်းဘုသူနဲ့အတူရှိတာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြောရအောင်ယုံကြည်သူဟာသေလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူပရတိတုဘုံတတရားကောင်းခင်ဘုံမှာရှိမယ်ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဘယ်မှာလဲတတရားကောင်းခင်ဘုံမှာရှိတယ်ပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်ကဲယုံကြည်သောမသေသေးဘူးယုံကြည်သောမသေသေးဘူးအသက်ရှင်သေးတယ်အသက်ရှင်သေးတဲ့အချိန်မှာကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူခရစ်တော်ရှိတယ်အာမင်အောင်လားလဲစီခြင်းနဲ့အခုအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာလိုက်ဆွေးအောင်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ် ဘယ်မှာလဲမြည်ကြီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိလဲကကဘာကုံတိတိုင်အောင်ဟာလေယာသေးတဲ့အထိတဲ့သေးတဲ့အထိနော်ကဘာဆုံးထိကဘာဆုံးထိမင်းတို့နဲ့အတူရှိမယ်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိမယ်ဘယ်မှာလဲမြည်ကြီးပေါ်မှာမြည်ကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီမြည်ကြီးတဲ့ကနေကျွန်တော်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်အဲ့ဒါဖယားသခင်ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတာအဲ့ဒီဖယားသခင်တကူတော်ဟာလေဝါကားတိုင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်လေဝါကတော့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့ခံစားဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖခင်ရှင်တကူတော်ဖြစ်တယ်။အလားကိုယုံကြည်သောသူတွေကကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကကဘာကုန်တိတိုင်အောင်အတူရှိတယ်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာဒီမြည်ကြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးကျွန်တော်တည်တဲ့အခါကျလည်းကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတတရားကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတယ်ပရတိတုဘုံမှာခရစ်တော်နဲ့အတူနေရမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာရာနှုတ်ကပတော်ကတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့မတို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဟာယေရှုခရစ်တော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်အီမာနွေလကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်ထဲကနေကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်ဒဏ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတယ်။အေဂုတ်တုပြည်မှာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပတ္တခါသူတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတကားတို့တကားတိုင်းမှာတုပ်လိန်ပတ္တခါသူကိုစာဘရမအဲ့ဒီနောက်နေ့မှာသူတို့လွတ်မြောက်တကယ်သူကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုအသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတကြိုခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအပြစ်ကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲဒီနောက်နေ့မှာသူတို့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့အတူထွက်သွားတာလဲသူတို့နဲ့အတူဘယ်သူရှိလဲဖယားသခင်အတူရှိတယ်အာမင်ကေတင်သူတို့ကိုကေတင်တဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကေတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုထာဝရတော်ကေတင်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အေကုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်သွားဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဟာဘာအတွက်အတူရှိတာလဲသူတို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးကယ်တင်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသူတို့ကိုကူမဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်တောက်ခွန်အားပေးဖို့သူတို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကနေသူတို့ကသူ့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတိုက်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဆက်ပြီးတာဝန်ယူဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့သူနဲ့အတူမရှိခင်မှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့နီးလန်းနဲ့အတိုင်းဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ရှုပြုစုဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစားဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တော်သိရအောင်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏အာမင်ခရစ်တော်အတူရှိခြင်းခရစ်တော်ဦးဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ပါစေထာဝရကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသောကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်သောခရစ်တော်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်အာမင်အခုဒီခေတ်ကာလမှာခရင်ဆိုးရုပ်ပါတယ်ခေတ်ကပူပီးကောင်းလာမယ်မထင်ပါနဲ့တကယ်ပါပဲပူပီးကောင်းလာမှာကိုဗစ်ပြင်းလဲဒီကိုဗစ်ထက်ဆိုးတဲ့အရာလာအောင်ပါပဲနှုတ်ကပတော်မှာပြောထားပြီးသားအချိန်တွေကတော့ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဟာလေလုယာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတော့ဖယားဟိုးအရင်တော့တာဝန်ယူခဲ့တော့ဖခင်ဒီကနေ့တာဝန်ယူစေပဲဒီတဲ့ဆိုးရွားတဲ့ခေတ်ကာလရောက်ရင်တာဝန်ယူအောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အသက်ရှင်တာဟာတကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာအကြံစီရှိလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထားသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू တာဝန်ယူဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် तू နဲ့အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ပြရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရပြီဆုတောင်းစကားနှံ့ရအောင်

0: တ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ် ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုအပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျာဉ်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝက်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကသိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ပြတ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွေ့သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခ ါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တဲ့အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွာလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားဆာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္စကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်ဆာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: အကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လေကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတစ်ယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမိတော်ဟာရေချိုးဖို့မြက်ကန်းသားကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣချစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမြစ်တံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက
1: ဘိုးထူဆန်းလိုက်တော့ငါတော့ကြည့်အောင်မယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဘုရား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်။ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စည်းရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကိုးရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆိုပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာရီကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဖျားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျုံများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။ တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာထေကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထိတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတို့ရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသိန်းတို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိန်းတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလယ်သို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးချပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမရခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းတက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပါကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ် ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတွေးနှစ်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာခြင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ထိုးပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖရာရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖရာရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်

0: ကိုကိုရင်ယခုပြလီသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသာကိုကိုရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်းဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်းဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုတိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီး ထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့

0: ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိုက်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်တဲ့ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။သမားတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်ညာစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖျားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော ငါဖားရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်သမားတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား "Hey! ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့။ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေက"သူ့ကိုထုတ်ပါ၊သူ့ကိုထုတ်ပါ၊တဝက်ကနေမှရှိုက်ထားပါ"ပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်သက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်
1: ။ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖုရားအရှင်တို့ဖုရားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ"
1: အမှုပြီပြီ။အိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ်
0: ။"အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖယားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ် အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရည်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါ့လက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိန့်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတပ်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရင်တို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက် ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတင့်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီးထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိတ်ပဲကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇုတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးတရား49အငယ်1မှ6သာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကောင်းသည့်ဖြစ်၍ချီးမွမ်းကြလောငါတို့၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာပြုခြင်းသည်တာယာလျှောက်ပတ်သည့်ဖြစ်၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောသာဝရဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်ဆောက်၍အဝေးသို့နှင်လိုက်သောဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစုဝေးစေတော်မူ၏စိတ်ကြွေမွသောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍သူတို့၏အနာကိုကုတော်မူ၏ကျေများကိုရေတွက်၍အသီးသီးတို့ကိုတမုတ်တော်မူ၏ငါတို့၏ဖျားရှင်သည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏တကိုးတော်လည်းကြီး၏ညံတော်လည်းအနန္တဖြစ်၏သာဝရဖျားသည်စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြွပင်၍မတရားသောသူတို့ကိုကမြေပေါ်မှလှဲတော်မူ၏ငယ်ခုနှစ်မှ7ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်သာဝရဖျားရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုကြလောစောင့်တည်၍ငါတို့၏ဖျားသခင်ကိုသောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောကောင်းကင်ကိုမိုးတိမ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းသဖြင့်မြေကြီးဘို့မိုးရေကိုပြင်ဆင်၍တောင်များပေါ်မှမြက်ပင်ကိုပေါက်စေတော်မူ၏မြည်တက်သောကြီးကန်းကလေးမှဆ၍တရိษံများတို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူ၏မြင်းဤခွန်အားနှင့်လူဤလျင်မြန်ခြင်းကိုအာရနှစ်သက်တော်မူခြင်းမရှိကြောက်ရွံ့သောသူနှင့်ယူနာတော်ကိုမျော်လင့်သောသူတို့ကိုသာဝရဖျားနှစ်သက်တော်မူ၏အငယ်7မှ20အိုယေရုရှလင်မြို့ဒါဝိဒ်ဖျားကိုချီးမွမ်းလော။အိုစီယုန်မြို့တင်းဤဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလော။အကြောင်းမူကားတင်းဤတကားကမ်းလန့်တို့ကိုခိုင်မာစေ၍တင်းဤအထင်းမှတားသမီးများကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။တင်းဤပြည်စွန်းပြည်နာမှာအမှုရေးကိုငြိမ့်စေ၍အကောင်းဆုံးသောစပန်းနှင့်တင့်ကိုဝတ်စွာကျွေးမွေးတော်မူ၏မြေကြီးပေါ်သို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အလင်းမြန်ပြေးတတ်ပါ၏မိုးပွင့်ကိုတိုးမွေးကဲ့သို့ချတော်မူ၏နှင်းကဲကိုလည်းပြာကဲ့သို့ဆွတ်ပြူတော်မူ၏မိမိမိုးသီးကိုစနှုတ်စပောက်ကဲ့သို့လွှတ်တော်မူ၍ချမ်းစေတော်မူခြင်းကိုအဘယ်သူခံနိုင်သနည်းတဖန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွှတ်၍သူမိုးပွင့်အစရှိသည့်တို့ကိုအရေးကြိုးတော်မူ၏မိမိလေကိုလာစေတော်မူသည်ဖြင့်ရေတို့သည်စီးကြ၏နှုတ်ကပတ်အမိန့်တော်ကိုယာကုပ်အမျိုး၌၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကိုဣသရေလအမျိုး၌၎င်းပေါ်ပြတော်မူ၏အခြားတစ်ပါးသောအမျိုးသားတို့၌ထိုတို့ပြုတော်မူမူစီရင်တော်မူချက်များကိုသူတို့မသိရကြဟာလေလုယာကံကြီးတရား48အငယ်1မှ6ကောင်းကင်ဘုံ၌သာရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလောဘဝဲ့ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သာရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလောနေလာတို့သာရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလောထွန်းလင်းတို့ကျေအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်အထက်ထက်နှင့်ကောင်းကင်ပေါ်မှာရေများတို့ချီးမွမ်းကြလောထိုအရာတို့ကိုအမိန့်တော်ရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်သာဝရဖျားဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေထိုအရာတို့ကိုကာလအစဉ်အဆက်အမြဲတည်စေတော်မူ၍မပြည့်ရသောဓမ္မတာကိုစည်ရင်တော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှ14မြေကြီး၌ရှိသောအရာငါးကြီးများနည်းနည်းရာအရက်များမိနှင့်မူသည်မိုးပွင့်နှင့်အခိုးငွေအမိန်တော်ကိုနားထောင်သောလေပြင်းမုန်တိုင်းတောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသည်မြတ်အသီးကိုတီးသောအပင်အာရှိပင်ရှိသည်မြတ်တားရဲနှင့်တားရင်အပေါင်းတွောတက်သောတရိษံနှင့်ပြန်တက်သောငှက်အစရှိသောလောကီရှင်ပြင်းများနှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းမိများနှင့်လောကီတရားသူကြီးအပေါင်းလူပြိုနှင့်အပြိုများလူအိုနှင့်လူကလေးများတို့ဒါဝိဒ်ဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်တပါးတည်းသာလျင်မြတ်၍ဘုန်းတော်သည်မြေကြီးနှင့်ကောင်းကင်အပေါ်ထက်၌ရှိသောကြောင့်သာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေမိမိလူစုတို့၏ဥဂျိုကိုချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်အနီးတော်၌ရှိသောလူစုဣဒေလအမျိုးသားဒီဟုသောမိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ချီးမွမ်းရာဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာကံကြီးတရား49အငယ်1မှ5သာဝရဖျားရှိတော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆို၍တန်ရှင်းသူတို့စည်းဝေးရာ၌ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဣဒေလအမျိုးသည်မိမိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်စေ။ဇီးအောင်သားတို့သည်မိမိတို့ရှင်မြင်းကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းကြစေ။သူတို့သည်ကန့်ခုံလျက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေ။ပတ်သာနှင့်စောင်းကိုတီးလျက်ထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြစေ။အကြောင်းမူကားသာဝရဖျားသည်မိမိလူစုကိုနှစ်သက်တော်မူ၏။စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်
အတရေတင့်တယ်စေတော်မူ၏။တန်ရှင်းသူတို့သည်ဘုံကြီး၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြစေ။ကျင်းဝရန်ပေါ်မှာရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြစေ။အငယ်၆မှ၉တပားမျိုးသားတို့အားတရားအတိုင်းအပြစ်ပေး၍လူစုတို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ၎င်းသူတို့၏ရှင်မင်းများကိုတန်ကျိုးနှင့်ချီနှောင်၍မူမတ်များကိုတန်ချေခြင်းခတ်ခြင်းခံ၎င်းကျမ်းစာ၌မှတ်သားသောအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုသူတို့အားပြုခြင်းခံ၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုနှုတ်နှင့်ချီးမွမ်း၍တန်လျက်ကိုလက်နှင့်ကင်ကြစေ။ဒါဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသို့သောဘုန်းနှင့်ဆိုင်ကြ၏။ဟာလေလုယာ။ခန်းကြီးဆန်ငါအငယ်၁မှစစ်ချောတပန်တီမန်အမျိုးသားအီလီဖတ်မွဲဆိုဒီကပညာရှိသောသူသည်လေနှင့်တူသောအချင်းဤစကားကိုပြောတင်သလိုမိမိဝမ်းကိုအရှိလေနှင့်ပြည့်စေတင်သလိုအကျိုးမဲ့သောစကားကျေးဇူးမပြုနိုင်သောစကားနှင့်ဆွေးနွေးတင်သလိုတင်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအကျင့်၌အကျိုးမရှိဟုဆိုလို၏ဆူတောင်းပတနာပြုရဝတ်ကိုစီးတတ်၏တင်ဒီကိုနှုတ်ဖြင့်ကိုအပြစ်ကိုဖော်ပြ၏ပရိယေပြုသောသူ၏စကားကိုတုံးတက်၏ငါသည်တင့်ကိုအပြစ်မတင်တင့်နှုတ်သည်တင့်ကိုအပြစ်တင်၏တင့်နှုတ်ခမ်းတို့သည်တင့်တစ်ဖက်၌တက်သေးခံ၏တင်ဒီအူးဆုံးဖွာသောလူဖြစ်သောတောင်များကိုမဖန်ဆင်းမီတင့်ကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်နှင့်တိတ်ဆိတ်စွာတိုင်ပင်ဘူးသောပညာကိုကို၌အကုန်စင်တင်ထားပြီလောငါတို့မတိတင်တိသောအရာမိမြရှိသည်နီငါတို့၌မပါတင်နားလေသောအရာမိမြရှိသည်နီတင့်အဖထက်အသက်ကြီးသောသူသဘင်ဖြူသောသူတို့သည်ငါတို့တွင်ရှိကြ၏တင်၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောတက်တာခြင်းအကြောင်းနည်းသလိုတင်၌ဝတ်ထားသောအမှုတစုံတစ်ခုရှိသလိုကိုယ်လိုတို့လိုက်၍အဘယ်ကြောင့်လွှဲသွားသည်နီအဘယ်ကြောင့်မျက်ဆောင်ထိုးသည်နီသည်စိတ်တော်သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ပေဖြစ်၍နှုတ်နှင့်ပြင်းမာပေ၏လူသည်အပေသောသောသူဖြစ်၍တန်ရှင်းနိုင်သည်မိမဖွားသောသူသည်အပေသောသောသူဖြစ်၍ဖြုံးမတ်နိုင်သည်ဘုရားသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူတို့ကိုပင်ယုံတော်မူကောင်းကင်ဘုံတော်လည်းရှေ့တော်၌မစင်ကြတို့ဖြစ်လင်ရေကိုတောက်တဲ့ကဲ့သို့ဒူးရိုက်အပြစ်ကိုတောက်လျက်သူညရွှေရှာပွေသောလူတော်ဝါ၌အဘဲဆူပွေရှိသည်နီအငယ်၁၉မှ၃၀ငါစကားကိုနားထောင်လို့တပားမျိုးသားနှင့်မယောနှိုးကိုအမျိုးတစ်မျိုးဒီလျှင်မြေကိုပိုင်သောပညာရှိတို့သည်ဘိုးဘီလက်ထက်မှစ၍မထေမဝက်ပြောဘူးသောအရာငါကိုယ်တိုင်မြင်သောအရာကိုငါပြသမည်သို့သောသူသည်တသက်လုံးဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရ၏ညင်းဆဲတတ်သောသူသည်မိမိအသက်အပိုင်းခြားကိုမသိရသူသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအတန်ကိုကြားလျက်နေရ၏စီးစိမ်ကိုခံစားစဉ်တွင်ဖြစ်စည်းသောသူသည်လာတတ်၏မှောင်မိုက်ထဲမှဘေးလွတ်မည်ဟုပျော်လင့်စရာမရှိဓာသည်သူ့ကိုချောင်းမြောင်းလျက်ရှိ၏စားစရာကိုရှာ၍လှဲ့လေရ၏မိမိအဖို့မှောင်မိုက်ကာလသည်အသင့်ရှိသည်ကိုသိ၏ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှင့်နာကြီးခြင်းဝေဒနာတို့သည်ထိုသူကိုခြောက်တတ်၏စစ်တိုက်ခြင်းကအသင့်နေသောရှင်မြင်ကဲ့သို့သူကိုနိုင်တတ်၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်ဘုရားသခင်အာဏာတော်ကိုဆန့်လျက်နန္ဒတကူရှင်တစ်ဖက်ကနေ၍ကိုကိုခိုင်ခန့်စေ၏လေပင်ကိုဆန့်လျက်ထူသောဒိုင်းပုနှင့်စီးကာလျက်ဘုရားသခင်ကိုတိုက်အံ့သောငါပြည်မိမိမျက်နာကိုစူဖြိုးခြင်းနှင့်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းပြင်းသားသည်လည်းစူဖြိုးလျက်အတွန့်တွန့်နေ၏သို့တော်လည်းလူစိတ်ညံသောမြို့အဘယ်သူမျှမနေလဲလူသောအိမ်တို့၌သူသည်နေရ၏ငွေမရတတ်ရသူ၏စီးစိမ်မတည်ရသူ၏ဥစ္စာပစ္စည်းသည်မြေကြီးပေါ်မှမပြန့်ပွားရသူသည်မောင်မိုက်ဘေးနှင့်မလွတ်ရမိလျံသည်သူ၏အခက်အလက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မည်။ဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်အသက်အားဖြင့်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရ၏။အငယ်31မှ35အဘယ်သူမျှလှည့်စားခြင်းကိုခံ၍အနတ္တကိုမခိုးလုံစေနှင့်သို့မဟုတ်အနတ္တအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။အချိန်မဆမီ
ဆုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။သူ၏အခက်လက်သည်မစိမ့်ရ။စပြင့်တွင်ပင်ကဲ့သို့မိမိ၌မမှဲ့သောအသီးကို၎င်း၊တန်တွင်ပင်ကဲ့သို့မိမိအပွင့်ကို၎င်းချွေရလိမ့်မည်။အာရမလူ၏အသင်းသည်စိတ်ညံလိမ့်မည်။တဆိုးစားသောသူတို့၏နေရာသည်မီးလောင်လိမ့်မည်။ထိုသူတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုပရိသေယူ၍အနတ္တကိုဖွားတတ်ကြ၏။သူတို့ဝန်တဲ၌မှုသာကိုအခန်းကြီး15အငယ်1မှ30ထို့နောက်ဒါဝိမျိုး၌အိမ်တော်တို့ကိုဆောက်တော်မူ၏ဘုရားသခင်တည်တာတော်ဌာနကိုပြင်၍တဲတော်ကိုလည်းတည်တော်မူပြီးမှဒါဝိကဘုရားသခင်တည်တာတော်ကိုထမ်း၍ရှေ့တော်၌အမှုတော်ကိုအစဉ်ဆောက်စေခြင်းကဒါဝိဘုရားသည်လေဝိသားတို့ကိုရွေးချယ်တော်မူသောကြောင့်အခြားဘာသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်တည်တာတော်ကိုမထမ်းရကြဟုဆိုလေဒါဝိဘုရား၏တည်တာတော်အဖို့ပြင်းစင်သောအယတ်ဌာနသို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဟံဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးစေသောအခါအာရုန်သားတို့နှင့်လေဝိသားတို့ကိုလည်းစုဝေးစေတော်မူ၍ရောက်လာတော်သူမူကားကောဟအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောဥယေလနှင့်သူ၏ညီကို120မေရရိအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောအာတယနှင့်သူ၏ညီကို120ကေယရှုံအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောယောလနှင့်သူ၏ညီကို130အေလိစပန်အမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောရှေမာယနှင့်သူ၏ညီကို200ဟေဘုံအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောအေလိလျနှင့်သူ၏ညီကို80ဩဇေလအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောအမိနဒတ်နှင့်သူ၏ညီကို112ယောက်ဒီအငယ်7မှ24ဒါဝိဒ်သည်လည်းယေပရောဟိတ်ဇာတို့နှင့်အပြာသာလေဝိသားဩယေလအာတယယောလရှေမယအီလီလအမိနဒတ်တို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ဤတေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျား၏တည်တာတော်အဖို့ငါပြင်ဆင်သောအယတ်ဌာနသို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဟံကိုကို၎င်းဤကိုတို့ကို၎င်းတန်ရှင်းစေကြလော့အရင်ကမတန်ရှင်းတရားလမ်းသို့မလိုက်ဘဲငါတို့ဘုရားသခင်သာရဖျားကိုရှာသောကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဟုသတိပေး၏ထိုကားယေပရောဟိတ်တို့နှင့်လေဝိသားတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျား၏တည်တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းဟံကိုယ်ကိုယ်တန်ရှင်းစေကြ၏ဒါရဖျံအမိန်တော်နှင့်ညီမောရှေပန်ထားခဲ့သည့်အတိုင်းလေဝိသားတို့သည်ဘုရားသခင်တည်တာတော်ကိုတည်တာတော်တဘိုးဖြင့်ထမ်းကြ၏လေဝိသားအကြီးအကဲတို့သည်စောင်းတရောခွက်ခွင်းဆရှိသောတူရိယမျိုးနှင့်တည်ခြင်းဆိုတတ်သောညီကိုတို့ကိုဝမ်းမြောက်စွာအတန်ပြိုင်ဆိုစေခြင်းဟံခံထားရမည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းထိုလေဝိသားတို့သည်ယောလသားဟေမန်သူ၏ညီစုတဲကဘေရခိန်သားအာတပ်မိမိတို့ညီစုယေရမိအမျိုးတဲကကုရှယသားအေတန်တို့ကို၎င်းမိမိတို့ညီဒုတိယအရာရှိဖြစ်သောဇာခရိဘင်ယာဇေလရှေမိဗရမုယေဟေလအုန်နိအေလီယဘတ်ဘေနယတ်မာတေယတ်မတ်တတိအေလိဖလီမိနီယတကားဆောင်ဩဘဘေဒုံယေလအာဇစီတို့ကို၎င်းခန့်ထားချက်၏ဒီချင်းစီယာဟေမန်အာတာဧတန်တို့ဒီကျွေးဝါခွက်ကင်းကိုတီးရကြ၏ဇာခရိဘင်ယာဇေလရှေမိရမုယေဟေလအုန်နိအီလီယဘတ်မာတေယဘေနယာတို့ဒီအာလမုတ်တယောကိုထိုးရကြ၏မတ်တတိအေလိဖလေမိနေယဩဘဘေဒုံယေလအာဇစီတို့ဒီအတန်ဆုံလင်းစွာရှေမိနိဆောင်ကိုတည်ရကြ၏လေဝိသားအကြီးအကဲဖြစ်သောခေနနိသည်တည်ခြင်းအတက်၌လေးချက်သောကြောင့်တည်ခြင်းဆရာကြီးဖြစ်၏ဘေရခိနှင့်အေလကာနသည်တစ်တာတော်တကားဆောင်ဖြစ်၏ယေပရောဟိတ်ရှေဘနိယောရှဖနာသနီလအာမတဲဇာခရိဘေနာယအေလိဇာတို့သည်ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ရှေ့မှတဘိုးမှုရကြ၏ဩဘဘေဒုံနှင့်ယေဟိဒီလည်းတစ်တာတော်တကားဆောင်ဖြစ်၏အငယ်25မှ29ထိုသို့ဒါဝိမင်းနှင့်ဣဒရေလမျိုးအသက်ကြီးသူလူတစ်ထောင်အုပ်တို့သည်သာရဖျား၏ပရိညင်တစ်တာတော်ကိုဩဘဘေဒုံအိမ်မှဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဟံတော်ကြ၏ဒ
အရာဖျား၏ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်ကိုထမ်းသောလေဝိသားတို့ကိုဖျားသခင်မဆတော်မူသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်နွားခုနှစ်ကောင်နှင့်တိုးခုနှစ်ကောင်တို့ကိုရစ်ပူဇော်ကြ၏ဒါဝိဒ်နှင့်တစ်တာတော်ကိုထမ်းသောလေဝိသားများတည်ခြင်းဆရာခေနနိနှင့်တည်ခြင်းဆိုသောသူများတို့သည်ပိတ်ချောကိုဝတ်ကြ၏ဒါဝိဒ်သည်ပိတ်တင်တိုင်းကိုလည်းထပ်၍ဝတ်၏ထိုသို့ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြွေးကြော်လျက်နှဲခရာတဘူခွက်ခွင်းတယောဆောင်းတို့ကိုတီးမှုလျက်ဒါဝရဖျား၏ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏ဒါဝရဖျား၏ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်သည်ဒါဝိဒ်မြို့တဲသို့ဝင်သောအခါရှောလူ၏သမီးမိခာလသည်ပဒင်းပေါက်ကချီ၍ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ကလျက်တီးမှုလျက်လမ်းဒီကိုမြင်သည်ဖြင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌မထီမဲ့မြင်ပြု၏ကန်ကြီးစင်ငါအငယ်တမရှစ်နေပိုက်တာယေဟောဗောမင်းကြီးနန်းဆန်18နှစ်တွင်အဘိယာသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍ယူဒပြည်ကို3နှစ်ဆိုးဆန့်၏မေရောကအဘရှလုံဤသမီးမာခာအမိရှိ၏ခမည်းတော်ပြုသောဒုစရိုက်ကိုပြုမြဲပြု၍ဘေးတော်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မိမိဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌စိတ်နှလုံးစုံလင်သည်မဟုတ်သို့တော်လေဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကိုထောက်၍သူ၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်ဆွေတော်မျိုးတော်ကိုချီးမြှောက်၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်စေသဖြင့်ထိုမြို့၌ဒါဝိဒ်၏မိခွက်ကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဒါဝိဒ်သည်ဟိတ်တိအမျိုးဥရိယအမှုကိုထားလျင်တသက်လုံးသာရဖျားမှားထားတော်မူသောအမှုတစုံတစ်ခုကိုမျှမရှောင်ရှေ့တော်၌တရားသဖြင့်ကျင့်သောအကြောင်းသည်ယောဘုံသားအဘိယနှင့်ယေဟောဗုံတို့သည်အသက်ရှည်သမျှကာလပတ်လုံးရံပဲ့ပြုကြ၏အဘိယပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အဘိယသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းချိုခြင်းကိုခံနေ၏တားတော်အာသတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်9မှ15ဣဒရီလရှင်မြင်းယေဟောဗုံနန်းဆန်20တွင်အာသတ်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌42နှစ်မင်းပြု၍ယူဒပြည်ကိုဆိုးဆန့်လေ၏အဖွားတော်ကအဘရှလုံဤသမီးမာခာဖြစ်၏အာသတ်သည်အဘိတော်ဒါဝိဒ်ပြုတဲ့ကဲ့သို့ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသဖြင့်ပြု၏ယောက်ျားအလိုသို့လိုက်တတ်သောမိမရှာတို့ကို၎င်းဘိုးတော်ဘေးတော်လို့သောရုပ်တုရှိသမျှတို့ကို၎င်းပြည်တော်တဲကပယ်ရှားတော်မူ၏အဖွားတော်မာခာသည်အာရှယပင်အဖို့ရုတ်တုကိုလုတ်သောကြောင့်မိဖုရားအရာကိုနှုတ်၍ရုတ်တုကိုဖျက်ဆီးပြီးလျှင်ခေဒရုန်ချောင်းနှမ်းမှမိရှို့တော်မူ၏မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှားတော်လဲလက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံးအာသတ်စိတ်နှလုံးသည်ဒါဝိဒ်ဘုရားရှေ့တော်၌စုံလင်ခြင်းရှိ၏ခမည်းတော်လှူသောဥစ္စာကိုယ်တိုင်လှူသောဥစ္စာရွှေငွေဒစံများကိုဘိမှန်တော်သည်သို့တွင်ထားတော်မူ၏အငယ်16မှ24အာသနှင့်ဣဒရေလရှင်မြင်းဘာရှာတို့သည်အသက်ရှည်သမျှကာလပတ်လုံးရံပဲ့ပြုကြ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းဘာရှာသည်ယူဒပြည်သို့စစ်ချီ၍ယူဒရှင်မြင်းအာသထံသို့အဘယ်သူမျှမထွက်မဝင်စေခြင်းဟာယာမမြို့ကိုတည်၏ထိုအခါကြံ့ကျွင်းသောဘိမှန်တော်ဗန္ဒာနှင့်နန္ဒောဗန္ဒာတိဟုသောရွှေငွေရှိသမျှကိုအာတတိယူ၍မိမိကျွန်တို့၌အသဖြင့်ဓမ္မတက်မြို့မှနေသောရှုရိရှင်ဘီရေစုံသားတာပရိမုံဤသားဘင်ဟဒတ်ထံသို့ပေးလိုက်၍ငါသည်တင်နှင့်၎င်းငါခမည်းတော်သည်တင်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိသည့်ဖြစ်၍ရွှေငွေကိုငါလက်ဆောင်ပေးလိုက်၏ဤဒေလရှင်ဘီဘာရှာသည်ငါထံမှထွက်သွားစေခြင်းဟံသူနှင့်ဖွဲ့သောမိတ္တဟာယကိုဖြတ်၍လာပါဟုမှားလိုက်လေ၏အာသတ်မင်းကြီး၏စကားကိုဘင်ဟဒတ်သည်နားထောင်၍ဤဒေလမြို့ရွာတို့ကိုစစ်ချီစေခြင်းဟံမိမိဘူများကိုဆေလွတ်သဖြင့်သူတို့သည်ဤရှုံမြို့ဒံမြို့အာပေလမက်မာခာမြို့မှဆောက်၍ဂင်နီထရက်ပြည်လုံးနတ်တလိပြည်လုံးကိုလှုပ်ကြံကြ၏ထိုတရင်ကိုဘာရှာသည်ကြားသောအခါယာမမြို့ကိုလက်ဆက်မတက်ဖဲတိယဆံမျိုး၌နေရ၏ထိုအခါအာသတ်မင်းကြီးသည်ယူဒပြည်တလျှောက်လုံးတွင်အမိန်တော်ကိုကြောညာစေသဖြင့်ပြည်သားတယောက်မျှမလွတ်ရှိသမျှတို့သည်ယာမမျိုး၌ဘာရှာမင်းတွင်သောကြောက်နှင့်တစ်သားကိုယူသွားကြ၏အာသတ်မင်းကြီးသည်ဗေယမင်ခရိုင်၌ဂေဘမျိုးနှင့်မိစပါမျိုးကိုတည်၏
အာတမင်းပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းသမျက်နှင့်တကိုးချီခြင်းမြို့များကိုတည်ခြင်းအရာတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တို့ရတွင်အသက်ကြီးသောအခါခြေတော်၌အနာရောဂါဆွဲသဖြင့်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍အဘိတော်ဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ယောရှဖတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်25မှ34ယူဒရှင်ပြင်အာသနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယေရောဘုံသားနာဒတ်သည်ဣဒရေလနိုင်ငံ၌မင်းပြူ၍နှစ်နှစ်ဆိုးဆန်၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ခမည်းတော်လိုက်သောလမ်းဣဒရေလမျိုးကိုပစ်မှားစေသောလမ်းသို့လိုက်လေ၏ဤသကားမျိုးအဟိယတာဘာရှာသည်တင်းဖွဲ့၍နာဒတ်မင်းနှင့်ဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဖိလိတိပြည်ကိဘေတုံမြို့ကိုဝိုင်းထားကြစဉ်ယူရရှင်မြင်အာတနန်းဆန်သုံးနှစ်တွင်ဘာရှာသည်နာဒပ်မင်းကိုလှုပ်ချံ၍နန်းထိုင်လေ၏နန်းထိုင်သောအခါယေဟောဘုံအမျိုးရှိသမျှကိုလည်းလှုပ်ချံ၏ဒါဝရဖျားသည်မိမိကျွန်ရှိလောမြို့သားအဟိယအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယေဟောဘုံအမျိုးကိုမဖျက်

ရရှင်မြေဘာရှာတို့သည်အသက်ရှင်သည်များကာလပတ်လုံးရံပဲ့ပြုကြ၏ယူရရှင်မြေအာတနန်းဆန်၃နှစ်တွင်အဟိယသားဘာရှာသည်တိရစံမြို့မှမင်းပြု၍ဣဒရီလနိုင်ငံကို24နှစ်စိုးစံ၏ထိုမင်းသည်ထရဖျားရှိတော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ယေဟောဘုံလိုက်တော်လန်ဣဒရီလမြို့ကိုပြစ်မှားစေတော်လန်သို့လိုက်လေ၏

0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5
1: အိုင်တဖက်ဂါဒရပြည်သို့ရောက်ကြ၍ယေရှုသည်လှေထဲကထွက်ကြွတော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်ညစ်ညူးသောနှက်ဆွဲသောသူသည်တင်းကြိုင်းတစပြင်မှထွက်လာ၍ကိုတော်ကိုခီးဥချိုပြုလေ၏ထိုသူသည်တင်းကြိုင်းတစပြင်၌နေတတ်၏သူကိုတန်ကြိုးနှင့်ပင်အဘယ်သူမျှချီ၍မနိုင်ခြေချင်းတန်ကြိုးနှင့်အဖန်များစွာချီဆန်းတော်လဲတန်ကြိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ခြေချင်းကိုဖျဲတတ်၏သူကိုယင်စေခြင်းကအဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်နေညင်မပြတ်တင်းကြိုင်းတစပြင်၌၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းဟစ်ကြော်လျက်ကြောက်ဆောင်နှင့်ကိုကိုရှာစေလျက်နေတတ်၏ယေရှုကိုအဝေးကမြင်လျှင်အထံတော်သို့ပြေးလာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်

0: ဥကြီးတော်အတန်နဲ့အော်ဟစ်၍ရှောက်နေ၏ရှောက်သည့်အကြောင်းက
1: ညင်ညူသောနတ်ထိုလူမှဖတ်သွားတော့
0: ဥမိန်တော်မူခဲ့၏ကိုတော်ကလည်
1: းတင်းသည်အဘယ်အမည်ရှိသနည
0: ်းဥမေးတော်မူခြင်း
2: Go.

ုလျှောက်ပြီးမှထိုပြည်တဲကအခြားသို့မနှင်ပါမည်အကြောင်းများစွာတောင်းပန်သည်ထိုရက်၌တောင်ပေါ်မှများစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးပေါင်းတို့လည်း

0: ခုတောင်းပန်ပြန်ခြင်းယေရှုသည်ချက်ချင်းဖွင့်ပေးတော်မူ၏ယဉ်ကျူးသောနတ်တို့သည်ဖတ်၍ဝတ်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်ဝတ်အစုသည်အိုင်ကန်းသောကိုတဟုန်တီးပြေးစင်း၍အိုင်၌အသက်ဆုံးကြ၏အရေအတွက်အားဖြင့်2000လောက်ရှိ၏ဝတ်ကြောင်းသောသူတို့သည်ပြေး၍မြို့ရွာတို့၌တည်င်းကြားပြောလျင်လူများတို့သည်ထိုအမှုရာတို့ကိုကြည့်ရှုအံ့သောငါထွက်လာကြ၏အထံတော်သို့ရောက်သောအခါနတ်ဆိုးလေကောင်ဆွဲသောသူသည်အဝတ်ကိုဝတ်၍ပဂရိစိတ်နှင့်ထိုင်နေသည်ကိုမြင်လျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူ၌၎င်းဝတ်တို့၌၎င်းအဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိမြင်သောသူတို့သည်နောက်လာသောသူတို့အားပြန်ကြားပြီးမှမိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏လှေထဲသို့ဝင်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲပူးသောသူသည်ကိုတော်နှင့်အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ခြင်းကိုတော်သည်အခွင့်မပေး
1: သင်သည်ကိုအိမ်သို့သွားလော့ထာဝရဘုရားသည်တနာခြင်းစိတ်တော်နှင့်သင်၌အဘယ်မျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုသင်၏အဆွေအမျိုးတို့အားပြန်ကြားလော့
0: ဟုမိန်တော်မူလျင်ထိုသူသည်သွား၍ယေရှုသည်အဘယ်အမျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဒေကာပေါလိပြည်တွင်သတင်းကြားပြောသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးပြန်၍အိုင်နားမှရှိတော်မူစဉ်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးကြ၏ထိုအခါယာဣရုအမည်ရှိသောတရားစရာမူသည်လာ၍ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက
2: ်အကျွန်ုပ်၏တမင်းငယ်တေလူပါသည်ထို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြွ၍သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသူ၏အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်
0: ။ဟုများစွာတောင်းပန်၏။ကိုတော်သည်သူနှင့်အတူသွား၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုချမ်းညာလျက်ထိခိုက်တိုက်မိကြ၏။ထိုအခါအစက်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်အနာဆွဲသောကြောင့်များစွာသောဆေးသမားတို့လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသမျှကုန်တော်လဲတက်တာမရသည်သာမကအနာတိုးသောမိမတစ်ယောက်သည်ယေရှု၏သတင်းတော်ကိုကြားသည်ရှိသော
3: ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့ဖြင့်ချမ်းသာရမည
0: ်ဟုဆိုသည်နှင့်လူအစုဝေးတဲ့၌နောက်တော်သို့လာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်အသွေးစုဝေးရာခန်းချောက်သည်ဖြစ်၍ထိုယောဂနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီဟုမိမိကိုယ်၌သိလေ၏ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုးထွက်သည်ကိုချက်ချင်းသိတော်မူ၏လူအစုဝေး၌နောက်သို့လှည့်၍
1: ငါအဝတ်ကိုအဘယ်သူတို့သည
0: ်ဟုမေးတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့က
4: လူစုဝဲသည်ကိုတော်အားထိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်လျက်ပင်ငါ့ကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူပါသည်တကား
0: ဟုရှောက်ကြတော်လဲကိုတော်သည်ထိုသို့ပြုတော်သူကိုမြင်ခြင်းကပတ်လည်သို့ကြည့်ရှုတော်မူ၏ထိုမိမသည်ကို၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိတော်ကြောင်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်အထံတော်သို့လာပြီးလျင်ပြတ်ဝတ်၍ထိုအကြောင်းရှိသမျှကိုအဟုတ်အမှန်ကြားလျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်
1: းငါသမီးသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်အနာကိုငြိမ်းစေပြီငြိမ်ဝတ်စွာသွားလော့ယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်တရားစရာမူအိမ်မှလူလာ၍
5: ကိုရော၏သမီးသေးပါပြီအဘဲကြောင့်ဆရာကိုနှောက်ရှက်သေးသည
0: ်ဟုဆိုကြ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင
1: ်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလော့
0: ဟုတရားစရာမူအားချက်ချင်းမိန်တော်မူ၏ပေတရုယာကုပ်ယာကုပ်ဤညီယောဟန်မှတပါအဘယ်သူကိုမျှမလိုက်စေဘဲတရားစရာမူအိမ်သို့ရောက်၍အုံအုံတဲတဲပြုကြသည်ကို၎င်းအလွန်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူတို့ကို၎င်းမြင်တော်မူလျင်အတွင်းသို့ဝင်၍
1: သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အုံအုံတဲတဲပြု၍ငိုကြွေးကြသနည်းသူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည
0: ်ဟုမိန်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြည့်ရည်ပြုကြ၏ထိုသူရှိသမျှတို့ကိုပြင်တို့ထွက်စေပြီးမှသူငယ်ဤမိဘတို့ကို၎င်းကိုတော်နှင့်ပါသောသူတို့ကို၎င်းခေါ်ပြီးလျှင်သူငယ်တောင်းရရတ်တို့ဝင်၍သူငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူလျက
1: ်ဒလီတာကုမီ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏အ내က
1: မိန်မငယ်ထလောငါဆို၏
0: ဟုဆိုလိုသည်ထိုခဏချင်းတွင်မိန်မငယ်သည်ထ၍လှမ်းသွား၏သူသည်12နှစ်အရွယ်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်အလွန်မိန်မောတိုး၍ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအမှုရာကိုအဘယ်သူမျှမသိစေမည်အကြောင်းထိုသူတို့ကိုကြက်တီးစွာပြညတ်တော်မူ၍
6: ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9
7: ငါပေါလုသည်ကျွန်မဟုတ်လူလူဖြစ်သည်မဟုတ်လောဓမ္မံတော်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမြင်ရပြီမဟုတ်လောတင်တို့သည်သခင်ဖျား၌ငါလှုပ်သောအလှုပ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောငါသည်အခြားသောသူတို့အားတမန်တော်မဖြစ်တော်လဲ သင်တို့အားတမန်တော်အမှန်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်တမန်တော်မှန်သည်ဟုသင်တို့သည်တပည့်တော်ဖြစ်သောအားဖြင့်ငါကိုတစိတ်ခတ်ကြ၏ငါကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းသောသူတို့အားငါအပြစ်ဖြေစရာစကားဟုမူကားငါတို့သည်စားတော့ခြင်းအခွင့်မရှိသလားဂေဖနှင့်သခင်ဖျား၏ညီများမှစ၍ကျွင်းသောတမန်တော်များကဲ့သို့ငါတို့သည်ဒေသစာဤလဲ့လေသည်တွင်နမဖြစ်သောမယားပါစေခြင်းကအခွင့်မရှိသလားငါနှင့်ဘာနဘသာအလုတ်မလုတ်ပဲနေရသောအခွင့်မရှိဟုဆိုရသလားအဘယ်သူသည်ကိုယ်စိတ်ကိုသုံး၍စစ်မှုကိုထမ်းရသနည်းအဘယ်သူသည်ဥယင်ကိုစိုက်ပျို၍အသီးကိုမစားဘဲနေရသနည်းအဘယ်သူသည်သောထိန်လို့၍သုံးတို့ကိုမသုံးဘဲနေရသည်။လောကီဝေါ်ဟာရအဖြင့်သာဤတို့ငါဆိုသလောပညာတရားသည်လည်းဤတို့ပင်ဆိုသည်မဟုတ်လော
8: ။မောရှေဤပညာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားစဘာနင်းနေသောနွားဤနှုတ်ကိုမချုပ်တီးရဟုလာ၏။ဘုရားသခင်သည်နွားကိုသာပမာဏပြုတော်မူသလော။သို့မဟုတ်ငါတို့ကြောင့်သာဤသို့ပြည့်ညက်တော်မူသလားလဲထွန်သောသူသည်မျော်လင့်လျက်ထွန်စေခြင်းက၎င်းမျော်လင့်လျက်စဘာနင်းနေသောသူသည်မျော်လင့်သည့်အတိုင်းရစေခြင်းက၎င်းငါတို့ကြောင့်သာဤသို့ကျမ်းစာလာ၏ငါတို့သည်တင်တို့၌ဓမ္မမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြီးမှတင်တို့၏လောကီအသီးကိုသုံးဆောင်လင်ကျေးဇူးကြီးမီလောအခြားသောသူတို့သည်တင်တို့ထံမှထိုအခွင့်ကိုရလျင်ငါတို့သည်တာ၍ရထိုက်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လေထိုအခွင့်ကိုငါတို့သည်မသုံးဘဲခရစ်တော်၏အေးဝံဂေလိတရားကိုတားဆီးခြင်းအကြောင်းမရှိစေခြင်းကအယားယာ၌တီးခံကြ၏ဓမ္မကိစ္စအမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်ဘိမှန်တော်ကိုအမိပြု၍စားရသည်ကို၎င်းရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့သည်ရစ်ပလင်နှင့်ဆက်ဆံ၍စားရသည်ကို၎င်းတင်တို့မသိကြသလားထိုနည်းတူအေးဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်သူတို့သည်အေးဝံဂေလိတရားကိုအမိပြု၍အသက်မွေးရမည်အကြောင်းသခင်ဖျား၏ပြည့်ညတ်တော်မူချက်ရှိ၏
7: သို့တော်လေထိုအခွင့်ကိုငါသည်အလင်းမသုံးတင်တို့သည်ငါအားထိုတို့ပြုစီခြင်းကဤစကားကိုငါရေးသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဝါကြွားခြင်းအခွင့်ကိုသူတပါဖြစ်စီသည်ထက်ငါသေးသောတာ၍ကောင်း၏ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောယုံပြုလျင်ဝါကြွားခြင်းအကြောင်းမရှိသေးအဘဲကြောင့်ဤဟုမူကားမဟောဘဲမနေနိုင်မဟောဘဲနေလျင်အမင်္ဂလာရှိ၏တို့ဖြစ်၍အမှုတော်ကိုအလိုလျောက်ဆောင်ရွက်လျင်အကျိုးရှိ၏ကိုအလိုကိုညှင်းဆန်၍ဆောင်ရွက်လျင်အရာတော်၌ခန့်ထားသောသူဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ငါဤအကျိုးအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသောအခါဟောခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအခွင့်ကိုမသုံးဘဲလျက်ခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုနာသောသူတို့သည်အဘယ်စရိတ်ကိုမျှမကုံဘဲနေစေခြင်းငါပြုလျင်ငါ၌အကျိုးရှိ၏ငါသည်အဘယ်သူဤကျွံမဖြစ်တော်လဲဒါ၍များသောသူတို့ကိုရချင်းအလွတ်ငါလူတကာတို့ဤကျွံခံရ၏ယူဒလူတို့ကိုရချင်းအလွတ်ငါယူဒလူတို့၌ယူဒလူကဲ့သို့ဖြစ်၏ပညာတရားကိုကိုယ်တိုင်မစည်းကပ်တော်လဲပညာတရားကိုစည်းကပ်သောသူတို့ကိုရချင်းအလွတ်ငါပညာတရားကိုစည်းကပ်သောသူတို့၌ပညာတရားကိုကျင့်တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တရားမဲ့မနေခရစ်တော်ဤတရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်တော်လဲပညာတရားမဲ့သောသူတို့ကိုရချင်းအလွတ်ငါပညာတရားမဲ့သောသူတို့၌ပညာတရားမဲ့သောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။အာနယ်သောသူတို့ကိုရချင်းအလွတ်ငါအာနယ်သောသူတို့၌အာနယ်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။အချို့သောသူတို့ကိုအစုံတစ်ခုသောအမှုအရာအားဖြင့်ကဲတင်ချင်းအလွတ်ငါခတ်သိမ်းသောသူတို့၌ခတ်သိမ်းသောအရာဖြစ်၏တင်တို့နှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်ဆံခြင်းအလွတ်ငါဧဝံဂေလိတရားကြောင့် ထိုတို့ငါပြုလိရှိ
8: ၏မြေတလင်း၌ပြန်၍ပြေးကြသောသူအပေါင်းတို့သည်ပြန်၍ပြေးကြတော်လဲတယောက်ဒီသာလင်စုကိုရသည်ဟုသင်တို့မသိကြသလားစုကိုရမည်အကြောင်းပြေးကြလောပွဲ၌ပြန်၍အချင်းချင်းတိုက်တော်သူမည်ဒီကအရာရာ၌တတ်မဲ့ချင်းကိုချုပ်တီးတတ်၏ထိုသူတို့သည်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးတတ်သောပန်းဦးရစ်ကိုရခြင်းအလို့ငါပြုကြ၏ငါတို့မူကားမညှိုးနွမ်းမပျက်စီးနိုင်သောပန်းဦးရစ်ကိုရခြင်းအလို့ငါပြုကြ၏
7: ထိုကြောင့်ငါပြေးသောအခါအမတ်တမဲ့ပြေးသည်မဟုတ်လက်ပွေသသောအခါအာကာသကောင်းကင်ကိုသာထိုး၍တက်သည်မဟုတ်သူတစ်ပါးကိုဆုံးမပြီးမှကိုယ်တိုင်ရှုံးသောသူမဖြစ်ရမီအကြောင်းကိုယ်ကိုထိုး၍လိမ့်ဆက်လေရှိ၏
6: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး17ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးတန်လွင်တောင်ခြေရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာနှင့်ဘေသနိရွာသို့ရောက်ကြသောအခါတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွတ်တော်မူ၍
1: သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာသို့ရောက်လျင်အဘယ်သူမျှမစည်းဘူးသောမြဲကလေးချီနောင်ရက်ရှိသည်ကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြဲကျိုးကိုဖြီ၍ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးကအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသည်နည်းဟုသင်တို့အားဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့ထိုသို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည
6: ်ဟုမှားထားတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်သွား၍လမ်း၌တကားပြင်မှချီထားသောမြည်ကလေးကိုတွေ့ပြီးလျင်မြည်ကျိုးကိုဖြီကြ၏ထိုအရ၌ရပ်နေသောသူအချို့တို့က
9: အဘယ်ကြောင့်မြည်ကျိုးကိုဖြီသည်နည်
6: းဟုဆိုလျင်ယေရှုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းတပြည့်တော်တို့သည်ပြန်ပြောပြီးမှထိုသူတို့သည်အခွင့်ပေးကြ၏ယေရှုထံတော်သို့မြည်ကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မိမိတို့အဝတ်ကိုမြည်ကျောပေါ်မှတင်ကြပြီးလျင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏လူများတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့ဒီတိတ်ကိုင်းတိတ်ခက်များကိုခုံ၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရ
10: ှေးနောက်လိုက်သွားသောသူတို့ကဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းသာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းသာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ယခုတည်လူသောငါတို့အဖဒါဝိဒ်၏နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းကောင်းကင်ဘွယ်ဝယ်ဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏
6: ဟုကြွေးကြော်ကြ၏ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းဗိမာန်တော်သို့၎င်းဝင်၍အရာရာတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးလျင်မိုးချုပ်သောကြောင့်တကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်တကွဘေသနိရွာသို့ထွက်ကြွတော်မူ၏။နက်ဖြန်နေ၌ဘေသနိရွာမှပြန်ကြစဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏။အရွက်နှင့်ပြည့်စုံသောသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအဝေးကမြင်လျင်သင်္ဘောသဖန်းသည်ဆွတ်သောအချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုအပင်၌အသီးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်သောအခါအရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိတော
1: ်ယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်ဤအသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနှင
6: ့်ဟုမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ပွဲစားခုံတို့ကို၎င်းဂျိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်ရာကို၎င်းတွန်းလှဲတော်မူ၍ဗိမ္မာန်တော်အထဲ၌အဆောက်အဦးကိုအဘယ်သူမျှမဆောင်မရွက်ရမည်အကြောင်းမြစ်တာတော်မူလျက
1: ်ငါအိမ်ကိုလူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်းဟုကျမ်းစာ၌လာသည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုတပြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကား
6: ဟူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့သည်ကြားလျင်ကိုတော်ကိုတတ်ရသောအခွင့်ကိုရှာကြံကြ၏လူများအပေါင်းတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအံ့ဩမိန်မောသောကြောင့်ထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ညအချိန်ရောက်သောအခါမြို့ပြင်သို့ထွက်တော်မူ၏နာနဲ့အချိန်တွင်လမ်း၌သွားကြစဉ်တင်မောသဖန်းပင်သည်အမျက်မှစ၍တွေ့ချောက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ပေတရုသည်တတိယလျင
4: ်အရှင်ဘုရားကြည်တော်မူပါချိန်တော်မူသောတင်မောသဖန်းပင်သည်တွေ့ချောက်ပါပြီတကား
6: ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည
1: ်းသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လော့ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျင်ထိုသူဆိုသည်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားသင်တို့သည် စုယေစုကိုယမည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုယကြလိမ့်မည်။သင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသူတစ်ပါး၌အပြစ်တင်ခွင့်ရှိလျင်သူ့အပြစ်ကိုလွတ်ကြလော။လွတ်လျင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်။သင်တို့သည်သူ့အပြစ်ကိုမလွတ်လျင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူ
6: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်ရောက်ကြပြီးမှဗိမာန်တော်တွင်ဇင်းကြံသွားတော်မူစဉ်ယေပျောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုစရာလူအကြီးကဲ့သို့သည်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍
11: ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသည်။ဤသို့ပြုရသောအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသည
6: ်။ဟုမေးလျှောက်ကြသောယေရှုက
1: ငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးအောင်မည်။သင်တို့ဖြေကြလော့ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်။ယောဟန်ဟိဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလောဤအမေးကိုဖြေကြလော
6: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းစင်ကြင်ကြ၍
11: ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘဲကြောင့်မယုံသနည်းဟုသူမေးလေအုံးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်လူများကိုကြောက်ရ၏
6: ယောဟန်သည်ပျောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အယူရှိကြ၏ဟုအချင်းချင်းစင်ကြင်ပြီးမှ
11: အကျွန်တော်တို့မသိပ
6: ါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည
1: ်းထိုအတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြော
6: ဟုရှင်မင်းတို့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1
4: ယေရှုခရစ်တမန်တော်ငါပေတရုသည်နားထောင်ခြင်းကျေးဇူးယေရှုခရစ်အသွေးတော်နှင့်ဖျံခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်၍ခမည်းတော်ဖျားသခင်၏အနာဂတံတညံတော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်ဟုသောပုံနုပြီဂလာရိပြီကပဒေါကိပြီအာရှိပြီဘေသူနိပြီအရရတို့၌ကွဲပြားသောဧည့်သည်အာဂန်လူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏ဂျေဇုတော်နှင့်ရည်သက်ခြင်းသည်တင်လွန်၌ရပါပါစေသောအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းဟာဖောက်ပြန်ခြင်းညှဉ်းဆွန်းခြင်းညှို့နှွမ်းခြင်းနှင့်ကင်းစင်သောအမွေတော်ကိုငါတို့သည်ခံရစေမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့်ကြီးစွာသောဂရုဏာတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုတဖန်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုအမွေတော်သည်ကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းငါပြင်ဆင်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်၏တကူတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့ကောင်းငင်ပေါ်၌တူထားတတ်ရှိသောအမွေသည်အရေးကြို၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လဲပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းထက်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တောက်၍မြတ်သည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအချီးအမွမ်းဂုံအန္တရေဘုံအာနုဘော်အလိုငါဖြစ်မိအကြောင်းအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိလျင်သင်တို့သည်ယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနည်းတော်လဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောယေရှုတော်ကိုထောက်၍ရှင်လန်းတော်စိတ်ရှိကြ၏ထိုသခင်ကိုသင်တို့သည်မမြင်ဘူးတော်လဲချစ်ကြ၏ယခုမှလည်းမမြင်ဘဲလျက်ယုံကြည်သောအပြင်ဘုံအန္တရေနှင့်ဆက်ဆိုင်သောကြိုး၏မမိနိုင်သောရှင်လန်းခြင်းစိတ်နှင့်ဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍စေဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းသည်ဟုသောယုံကြည်ခြင်း၏အကျိုးကိုခံရကြ၏ထိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုပရောဖက်တို့သည်စစ်စစ်စစ်ကြောမေးမြန်းရှာဖွေ၍သင်တို့ခံရသောကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုဟောပြောကြပြီးခရစ်တော်ခံတော်မူရသောဆင်းရဲကို၎င်းဆင်းရဲခံပြီးမှဝင်စားရသောဘုန်းစည်းစိမ်ကို၎င်းသူတို့အထက်၌ရှိသောခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်သည်တည်ထေခံနေသောအခါအဘယ်မြည်သောသူကို၎င်းအဘယ်သို့သောအချိန်ကာလကို၎င်းဆိုလိုတော်မူသည်ဟုမေးမြန်းရှာဖွေကြ၏ကိုဟောပြောပြုစုသောအရာများတို့သည်ကိုအဖို့မဟုတ်သင်တို့အဖို့ဖြစ်သည်ဟုထိုသူတို့အားဖွင့်ပြတော်မူ၏။ကောင်းငင်ပေါ်မှဆေထွက်တော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါလျက်သင်တို့အားအေးဝံဂရီတရားကိုဟောပြောတော်သူတို့သည်ထိုအရာများကိုသင်တို့အားယခုကြားပြောကြပြီ။ထိုအရာတို့ကိုကောင်းငင်တမန်တို့သည်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုစဉ်းစားခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြ၏။သို့ဖြစ်၍သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုခပန်းစည်း၍တမာတတိရှိကြလော။ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါသင်တို့စီတို့ရောက်လက်တန်သောစုကျေးစုကိုအဆုံးတိုင်အောင်မျှော်လင့်ကြလော။အထက်ကသင်တို့သည်မောင်မိုက်ထဲမှကျင့်တတ်သောတမန်ချင်းတရားကိုယခုမလိုက်မချင်းပဲနားထောင်တတ်သောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတော်မူသည်နည်းတူကျင့်ကြံပြုမူသည်များတို့၌တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကား
12: ငါသည်တန်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလော
4: ဟုကျမ်းစာလာသည်လူမျက်နာကိုမငဲ့ခတ်သိမ်းသောသူတို့၏အကျင့်အတိုင်းစီရင်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုသင်တို့သည်ဆုတောင်းကိုးကွယ်လျင်ဧည့်သည်ဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ကြင့်နေကြလော
13: မိစဉ်ဖဆက်ကျင်လည်သောအချီနီကျင့်ကြံပြုမှုချင်းမှရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘဲအပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောတိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြတော့ထိုခရစ်တော်ကဤကဘာမတီမရှိမီခံထားတော်မူခြင်းကိုခံသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့အဖို့ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားတော်မူပြီးသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုထောက်လျက်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းရှိစေခြင်းကထိုသခင်ကိုဘုရားသခင်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်စေ၍ဘုန်းအသူတွေကိုပေးသနာတော်မူပြီးသင်တို့သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့သည်ဟူသောအသက်ရှင်၍အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်ဒီကူများကိုချစ်အောင်မဆောင်အမှန်ချစ်ချင်းအလို့ငါစိတ်ထဲမှာတမန်တရားကိုနားထောင်လျက်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးသည်နှင့်အညီစင်ကြယ်သောစိတ်နှင့်အချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမြတ်တာရှိကြတော့လူမျိုးရှိသည်

0: ိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်တတ်မဲ့၍မရကြလူအသက်ကိုတတ်၍၎င်းအလွန်လိုချင်သောလောဘစိတ်ရှိ၍၎င်းအလိုမပြည့်စုံနိုင်ကြရန်တွေ့ချင်းစစ်တိုက်ချင်းကိုလည်းပြုတ်၍မရကြအကြောင်းမူကားဆုမတောင်းဘဲနေကြ၏ဆုတောင်းရင်လည်းကာမဂုဏ်ခံစားเสียဖို့ရှိစေခြင်းကအလွဲတောင်းသောကြောင့်မရကြမတရားသောမိထုံ၌မှီဝဲသောယောက်ျားမိန်းမတို့လောကီမိတ္တဟာယသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်သည်ကိုမသိကြသလားဤလောကနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့လိုသောသူသည်ဘုရားသခင်၏ရန်သူဖြစ်၏ကျမ်းစာချက်အချင်းဤတက်တက်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းငါတို့၌တည်နေသောဝိညာဉ်တော်သည်ညူစုစေခြင်းသောသဘောရှိသည်ဟု၍၎င်းထင်ကြသလားငါတို့၌တည်နေသောဝိညာဉ်တော်သည်ယုဇုဇေချင်းသောသဘောရှိသည့်ဟူ၍၎င်းထင်ကြသလားထိုဝိညာဉ်တော်သည်တာ၍များသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၏ထိုသို့နှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား
1: ထောင်လွားစောကားသောသူတို့ကိုဘုရားသခင်စီးကြတော်မူ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူ
0: ၏ဟုလာသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သို့လိုက်ကြလော့မာနကိုစီးတကြလော့တို့ပြုလျင်သူသည်တင်တို့ထံကပြေးသွားလိမ့်မည်ဘုရားသခင်၌ချင်းကကြလော့တို့ပြုလျင်တင်တို့၌ချင်းကတော်မူလိမ့်မည်အပြစ်ရှိသောသူတို့တင်တို့လက်ကိုစင်ကြယ်စေကြလော့စိတ်နှခွရှိသောသူတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစေကြလော့ဆင်းရဲညုံညင်ခြင်းစိတ်မသာညှိတွားခြင်းငိုကြွေးမိတမ်းချင်းရှိကြလော့တင်းတို့ရဲ့ချင်းကိုစိတ်မသာညှိတွားချင်းဖြစ်စေကြလော့ဝမ်းမြောက်ချင်းကိုလည်းဝမ်းနည်းချင်းဖြစ်စေကြလော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုကိုကိုနှိမ့်ချကြလော့တို့ပြုလျင်တင်းတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်ညီကိုတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကဲ့ရဲ့ချင်းကိုမပြုကြနှင့်ညီကိုချင်းကိုကဲ့ရဲ့၍သူ၌အပြစ်ရှိသည်ဟုစီရင်တော်သူသည်တရားကိုကဲ့ရဲ့၏တရား၌အပြစ်ရှိသည်ဟုစီရင်၏ထို့သောပြုလျင်သင်သည်တရားကိုကျင့်တော်သူမဟုတ်တရားကိုစစ်ကြောစီရင်တော်သူဖြစ်၏ပညာတရားကိုထားပိုင်တော်သူစစ်ကြောစီရင်ပိုင်တော်သူလာသည်ရှိတော်မူ၏ထို့သူသည်ကဲ့တင်ခြင်းက၎င်းဖြည့်ဆည်းခြင်းက၎င်းတတ်နိုင်တော်မူ၏သူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်သင်သည်ကားအဘယ်သူနည်းယနေ့နေ့ဖန်ဤမိသောမျိုးတို့တွားကြကုန်အံထိုမျိုး၌တနစ်ပါလုံးနေ၍ကုံတွယ်သဖြင့်အမြရအောင်ပြုကြကုန်အံဟုဆိုတတ်သောသူတို့နားထောင်ကြလော့နေ့ဖန်နေ့၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုတင်တို့မသိကြတင်တို့အသက်သည်အဘယ်သို့သောအရာဖြစ်သနည်းခဏထင်ရှားပြီးမှကွယ်ပြောက်တတ်သောခိုးအငွေ့ဖြစ်၏ဒါရော့ဖျားသည်အလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ဒီလဲအသက်ရှင်နေဤတို့ပြုကြကုန်အံ့ထို့တို့ပြုကြကုန်အံ့ဟုတင်တို့ဆိုတင်ရာဖြစ်၏ယခုတင်တို့သည်မိမိထောင်လွှားခြင်း၌ဝါကြွားကြသည်ဤထို့တို့သောဝါကြွားခြင်းရှိသမျှသည်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကောင်းသောအကျင့်ကို

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုသင်ကိုကျွန်ုပ်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှသင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှုတ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနာခံ